תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

איך יוצא שאת בסוף שלו כבר לא נדבר על מה יחד לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב הכמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בית ספר

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

0: רדיו.
1: חשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

צריכה אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

החולצות של הדיאור שלך נראות כמו פיג'מה. חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה. לא מרגש אותך קל.

גדלנו יפה, אה? זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים.

אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעט.

אלף שסליחות, סלח לי כי חטאתי, כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי, ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי. סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר, ולא אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל? חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתסיר.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים, ועיניים עייפות, חליין עבור מלא גופות, שלי מזויפות, שלא תתקל.

חושב שאתה שונה, תתקרב, אני אספר לך מה אתה. בוא תיקח לי שירים, אל תשאל אם הגעתי הביתה.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדוביי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת, ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח.

אני לא נלחם על התדמית, לא נלחם על הגורן, לא נלחם על הביקורת משרת התחבורת. שמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קקדילה, אבל מ-2022 אומר אין לך מילה. אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל. אולי זמן לך תונה, בדיוק הכרת את יעל. כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל. שמעו, כמעט כל השנה יוצא לי רע.

צלע ממך כלום, שאתה מאשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום, שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלל, אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית, כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר.

דמעות שייסר, את מוצפת רגשות אשמה, רק תגידי לי מה, לא יודעת איפה, רק מחפש

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת חוטי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שאתה...

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואימי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף.

0: 我这样
1: 一回来我这里我想过
0: 来我爱
1: 我爱我是妈妈的公公
0: 给、okay.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, מזווית אישית, בהגשת אבישי סגל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: אם כן, 2:59, דקה ל-3 עכשיו, כאן ברדיו החברתי הראשון. אתם על התוכנית מזווית אישית, התוכנית שדנה ועוסקת בכל הסוגיות האקטואליות, המרכזיות והרלוונטיות שעומדות לפתחה של מדינת ישראל ומעסיקות את החברה הישראלית. מפיק התוכנית הוא גיא גפן, איתכם קל באולפן, אבישי סגל. אם כן, אין ספק שכל הסוגיה של המאבק המתמשך בין הליברליזם או הפרוגרס, אם תרצו, לבין השמרנות המסורתית, הוא אחד הסוגיות היותר מדוברות כיום בשיח הציבורי בישראל. בעיקר בשנים האחרונות. מדובר בוויכוח מתמשך שפילג והעמיק פעם אחר פעם את השסעים שקיימים בחברה הישראלית. אחד השיאים של הוויכוח הזה התרחש במהלך החודשים האחרונים שקדמו לאירועי השבעה באוקטובר, במסגרת שורה ארוכה של הפגנות סוערות, שעסקו בין היתר גם במאבק על דמותה של מדינת ישראל בהווה ובעתיד. מזווית אישית מערכת הפעם את הרב אשר סבג. הרב סבג הוא חבר הנהלת ארגון רבני צוהר, שהציב לעצמו מטרה בין היתר גם לגשר על הפער בין חילונים לבין דתיים בחברה הישראלית. שלום הרב סבג.
2: שלום אבישי.
1: בהחלט כבוד בשבילי גם לארח אותך כאן. קודם כל, מה שלומך? מה בעיקר מעסיק אותך בימים אלו?
2: וואו, האמת שבתקופה האחרונה, מאז בעצם השביעי באוקטובר, אז אני מנווט בין מילואים לבין חיי משפחה ועבודה. וגם עכשיו הסיפור של גיוס הלוחמות לצהל, שזה נושא שהתעורר, וגם האמת מעסיק אותי באופן אישי בשירות שאני עושה, בחטיבת קרמלי, חטיבה לוחמת שבעצם נמצאת בכל המקומות המאתגרים, ושם כבר יש לנו את השילוב הזה הקיים, שיוצר לנו אתגרים לא פשוטים שאנחנו נאלצים להתמודד איתם. ואנחנו כן רוצים למצוא איזשהו פתרון מוסכם ביחד עם הצבא לנושא החשוב הזה. אני רק רוצה להעיר לגבי מה שאמרת קודם, ששמת את הליברליזם והפרוגרסיבים במקום אחד. ואני חושב שהיום הפרוגרסיבים נלחמים גם בליברליזם. זאת אומרת, אוקיי, החלוקה היא לא כל כך דיכוטומית כמו שעשית, כי היום, אם ניקח... זה
3: כללית.
2: כן, אני יודע, אבל אני אומר, אני מחשיב את עצמי כליברל, ועדיין אני רואה בפרוגרס בעיה גדולה.
1: האמת, זהו, אני יצאתי מנקודת הנחה שאתה נחשב שמרן יחסית.
2: אני שמרן, אבל ליברל. אני חושב שהיום השמרנים הם יותר ליברלים מהפרוגרסיבים. זאת אומרת, אם תיקח את התנועה הפרוגרסיבית, שלא נותנת מקום בעצם לשום שיח, אצלם הדברים מאוד מאוד, מה שנקרא, חדים וברורים, יש את המדקים, המדוקאים, יש את הלבן, יש את האחרים, ולעומת הליברליזם שגם אם הוא שמרן, אבל הוא שומע, הוא מקשיב, הוא מוכן גם לעשות שינויים איטיים, מה שנקרא, בלי לערער על היסודות הקיימים. והיום אני חושב שהפרוגרסיבים נלחמים אפילו בליברליזם. אם אני אקח לדוגמה את הנושא של אנשים, בעיניי, אישה שמשלבת בין חיי משפחה, ילדים וקריירה, היא פסגת השאיפות. זה משהו שאנחנו צריכים לעודד. זה בליברליזם. אבל בפרוגרסיביים זה בעיה, כי בעצם זה שהיא בכלל צריכה להתעסק בילדים ובמשפחה, זו בעיה מבחינתם.
1: אנחנו
2: נגיד את זה. אנחנו שמנו אותה במקום המשועבד הזה. אז לכן אני אומר, החלוקה הזו צריכה טיפה תיקון בנושא הזה, כי אני כן שמרן, אבל אני חושב שהשמרנים היום הם הרבה יותר פתוחים להקשבה, מאשר זה אם ניקח גם הרבה מהדמויות שמייצגות את השמרנות היום. אם תיקח את אמיר אוחנה מהליכוד לדוגמה. הוא הומו מוצהר.
1: הומוסקסואל.
2: הומוסקסואל, אבל הוא שמרן, הוא סופר שמרן.
1: תלוי במה גם.
2: כן, אומרת, כן אבל הוא מוכן לשמוע, מוכן להקשיב, אבל לא הייתי קורא לו פרוגרסיבי. בוא נאמר כך. אבל גם לצייר אותו כלא ליברל זה גם לא נכון.
1: זה תלוי מאוד מה, מאיזו בחינה, זה גם, אתה גם נתת לי רעיון לשאלה שלא כתבתי כאן, אני מיד אשאל אותך לגביה, אבל קודם כל רציתי לשאול אותך גם באופן יותר כללי, ספר קצת על ארגון רבני צוהר, מה בעצם עיקר הפעילות שלכם כרגע? מה מהות הארגון בעצם?
2: מהות הארגון זה כשמו.
1: או מהות הפעילות.
2: כן. כשמו צוהר, צוהר זה חלון, זה בעצם נועד לגשר בין הציבור החילוני לציבור הדתי. ואופי הפעילות הוא רחב מאוד, יש לנו גם פעילות סביב מעגל החיים, אם זה בר מצוות, אם זה חתונות, כל המקומות שבהם אדם חילוני נפגש בעצם עם היהדות, גם אם זה באופן כפוי, נקרא לזה ככה, הוא צריך להירשם לנישואים, אז אנחנו נמצאים שם כדי לעשות את זה, הוא לוקח את הילד לבר מצווה, אנחנו נמצאים שם. גם, כן, שיהיו בשורות טובות, אבל גם בקבורה, אם יש מישהו שצריך לקבור ורוצה טקס מסורתי, אבל שמותאם בשבילו, אז גם שם אנחנו נמצאים. יש לנו גם היום מקום שבו אנחנו משדרים גם יהדות בערוץ משאב. באמת, אין ספור פעילות שכוללת המון המון תחומים, שכולם, כמו שאמרתי, להנגיש את עולם היהדות לאדם החילוני.
1: כן, האמת היא שאני קראתי חלק ניכר ממה שאמרת, אבל היה לי חשוב מה שנקרא להוציא ממך גם את הדברים האלה בשידור, ולו גם כדי להעלות את המודעות. כי אני באופן כללי, גם אני רואה בעצמי אדם שמאמין בשיח פתוח, ולכן אני גם משתדל לא פעם להזמין לכאן לתוכנית אנשים שלא מסכימים איתי כל כך, על מנת שזה יהיה מעניין, שיהיה איזשהו פינג פונג. כך השתדלתי גם לעשות איתך מבחינות מסוימות. אז לאור גם מה שאתה אמרת, רציתי לשאול אותך גם באופן כללי, איך בעצם היית מגדיר שמרנות? מהי שמרנות בראייתך בעצם?
2: אם אני מתייחס לשמרנות קלאסית, אז אדם שגדל בצורה מסוימת, בדרך מסוימת, הוא חושב שהדרך הזאת היא פחות או יותר נכונה, וגם אם יש תיקונים שצריך לעשות, צריך לעשות אותם בצורה הדרגתית, לא בצורה של מהפכה ששוברים את כל הסדר הקיים. זאת השמרנות לפי דעתי הקלאסית, זה גם שאני מאוד מזדהה איתה. זאת אומרת, אני כן בעד מהפכות צודקות, אבל מהפכות בדרך כלל שעושים אותן בצורה של בום טרח, הן כן, מולידות הרבה דם והרבה מלחמות והרבה דברים שאנחנו, הרבה תוצאות שליליות. וכשעושים אותם בצורה יותר איטית והדרגתית, בדרך כלל הן מצליחות הרבה יותר.
1: כן, טוב, זה גם, זה מאוד תלוי נסיבות, ותלוי בהרבה מאוד דברים, שזה דיון שלם נפרד, אם אתה שואל אותי.
2: נכון.
1: התכוונתי לשאול אותך גם אם אתה רואה בעצמך ככזה, אבל בעצם פחות או יותר ענית לי. זאת אומרת, אתה מוצא את עצמך מזוהה עם זה, בוא נגיד במידה כזאת או אחרת.
2: כן, אני אומר שוב, השמרנות שלי היא כן, אני קורא לזה שמרנות פתוחה, שמרנות ליברלית, אני כן פתוח לשמוע דעות אחרות, אני חושב שזה חשוב. בסופו של דבר אנחנו חיים פה ביחד, כמו שאמרתי גם לדעתי היום, השמרנות נמצאת במקום הרבה יותר פתוח ומכיל, מאשר הצד השני, נקרא לזה ככה, הצד הפרוגרסיבי יותר, שהם רוצים רק להפוך הכל ולעשות מהפכות ולעשות דברים, בלי להתחשב בדעות האחרות, כי הם בעצם מבחינתם נלחמים בחושך.
1: הם נוטה להסכים עם מה שאתה אומר.
2: הם נאורות, הם זה, ולכן מבחינתם אין מה לדבר עם חושך. למרות שהבדיחה אומרת, אתה יודע, שכמה פרוגרסיבים צריך בשביל להחליף נורה.
1: אני שמעתי
2: את שמעת את הבדיחה הזאת,
1: עדה כן. מאוד מסוימת. לא אז, שמעתי את זה
2: אז על התשובה היא שהם עושים ועדה קודם כל לבדוק מה דעתו של החושך על הדלקת הנורה, ורק אחר כך הם יחליטו אם להדליק או לא.
1: אני אומר, זה אף פעם לא שמעתי.
2: כן, אז אני אומר, זה משהו שאני נתקל בו מאוד, זה לפעמים אתה מדבר עם אנשים על נושאים חשובים, באמת, אם נושא המגדרי או נושאים אחרים, אי אפשר לדבר איתם. ברגע שאתה אומר להם איזה מילת קוד, מגדר, נשים, לא יודע מה, כל מיני מילים כאלה, עובדים זרים, פתאום הם נאטמים, לא מוכנים לדבר, לא מוכנים להקשיב, לא מוכנים לראות על דברים גם אובייקטיביים, אני לא מדבר על דברים סובייקטיביים, על דעות, אני מדבר על עובדות, בוא נדבר על עובדות, מאוד קשה להם לנהל שיח סביב עובדות, ולכן אני אומר, אני מוצא שהיום, כאילו, השיח התהפך. השמרנים הם הליברלים האמיתיים, ודווקא הפרוגרסיבים הפכו להיות, נקרא לזה, האנשים שלא מוכנים להקשיב, או לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, כי הם לא יקרו לעצמם חשוכים, אבל אני רואה בזה חושך גדול.
1: אני, שוב, אמרתי, אני בהחלט נוטה להסכים איתך עם הדברים האלה, אם כי צריך להיזהר גם מלעשות הכללות כאן,
2: ברור,
1: כי כן. זה בוא תלוי גם באופי של הבן אדם. אני גם אעיר באופן כללי שהפוליטיקלי קורקט בהרבה מאוד דברים משתלט על השיח באופן כזה, שברגע שאתה מנסה להשמיע דברים שהם פחות נעימים לאוזן מבחינת הקונצנזוס לכאורה, זה מצטייר כבעייתי, ואני מטריס הרבה נגד המציאות הזאת שכרגע תיארתי לך. תדע לך, אבל תדע, אתה רמת לי פה להנחתה, רציתי לשאול אותך, איך אתה רואה לדעתך את ההבדל בין ליברליזם לפרוגרס, אם כבר העלית את זה? מעניין לדעת.
2: אני חושב שהליברלים, בסופו של דבר, הם פתוחים לדעות שונות. בעצם ליברליזם, בעיניים שלי, זה מקום שבו יש החלפת דעות, יש שיח, יש מקום להצמחה של דברים חדשים, תזה, אנטי-תזה, סינתזה, והפרוגרסיבים, יש להם איזשהו סט ערכים מסוים, שהם חושבים שהוא הסט שצריך עכשיו לשנות בעולם, והם הולכים איתו בלי להסתכל לא ימינה ולא שמאלה. שוב פעם, אני מכליל, אבל ברור שכולם שונים, וכל אחד הוא בנושא אדם בפני עצמו, ותכף להתייחס לכל אחד כמו שצריך. אבל ככה אני רואה את זה. אני חושב שהליברליזם היום לא קיים בתפיסה הפרוגרסיבית. זאת אומרת, הם לא ייתנו מקום לדעות כמו דעות שחושבות שנשים לא צריכות להתגייס לצבא, או שחרדים לא צריכים להתגייס לצבא. מבחינתם אין דעה כזאת, זה לא קיים, אי אפשר להכניס בכלל דעה כזאת בשיח. וליברליזם כן ייתן מקום לדבר הזה. זה משהו שאני חושב שאולי הוא גם גדול מאוד בפרוגרסיבים, כי יש גם אמת גדולה בפרוגרס. קדמה זה דבר חשוב, זה דבר שצריך לקדם אותו. שוויון זכויות, כל הדברים שמדברים עליהם, דברים שגם אני מאמין בהם. אבל בצורה הנכונה ותוך מתן כבוד לאנשים שחושבים אחרת ממך.
1: גם, וגם אני אוסיף עוד משהו קטן שאמרתי פעם לפמיניסטית שהזמנתי כאן לאולפן, שצריך להיזהר שהשוויון זכויות לא יהפוך את המציאות באופן כזה שפתאום הגבר יהפוך להיות נחות. זאת אומרת, צריך להיות כן. השוואה, לא היפוך מגמה. זה מה שאני גם בגדול טוען, אבל אני מתאר לעצמי שאתה מסכים איתי בעניין הזה.
2: מסכים איתך מאוד. אני רק אתן דוגמה לשיח הזה שמאוד קשה לנהל אותו. היה לנו ציוץ בצוהר, אני בטח אולי ראית את זה בתקשורת לפני כמה שבועות, שצייצנו לגבי שירות נשים. כן. עכשיו, בציוץ היה כתוב במפורש שאנחנו לא נגד גיוס לוחמות. אין לנו שום בעיה עם זה. אנחנו רק רוצים שהצבא יאפשר גם ללוחמים דתיים לשרת במקביל. למצוא איזשהו פתרון שגם לוחמים דתיים וגם נשים יוכלו לשרת. ואז פתאום התנפלו עלינו מכל הכיוונים, בעיקר מהצד, נקרא לזה, השמאל הפרוגרסיבי. וקראו לנו בשמות שאנחנו נגד נשים, ושונא, לא יודע מה,
1: כן, זה יפעיל איזשהו טריגר רגשי, אני מבין את הכוונה.
2: הם אומרים אנחנו נגד גיוס נשים, אבל כתוב שאנחנו בעד. הם אומרים שאנחנו, לא יודע מה, רוצים להדיר את כל הנשים מהצבא. אני אומר שוב, אי אפשר לנהל שיח כך. אי אפשר לנהל שיח.
1: ודאי.
2: זה מאוד מאוד מקשה על החלפת דעות. אני אומר שוב פעם, קשה מאוד לנהל שיח עם מישהו שמבחינתו אתה אדם חשוך. והוא מוכן לנהל איתך שיח רק אם אתה מראש מוכן להסכים איתו על כל האיסור.
1: אני לחלוטין מסכים איתך בעניין הזה. זה גם לי מאוד מפריע. אני כן יכול לומר שקיוויתי במרכאות שהדעה שלך, שלכם, יותר קיצונית לגבי כלומר, קיוויתי שאתם מתנגדים דווקא לגיוס נשים לקרבי, כי מה שאני רוצה, במרכאות, להטיח בך, לא אישית כמובן, אמור היה להיות כסוג של קונטרה כנגד זה, אבל מכיוון אחר. תכף אתה גם תבין.
2: אני לא אמרתי שאני... אני אומר שוב, כשאנחנו אמרנו בעד, זה לא שאנחנו... אני אדבר עכשיו בשם צוהר, אני אדבר בשם עצמי, לא בשם צוהר כרגע. בסדר? זה חשוב לשים את ההבדל. אם אני מדבר בשם עצמי, יש בעיות אובייקטיביות בגיוס נשים לקרבי, ללוחמה. בעיות שלדעתי לא ניתן להם פתרון. באידיאל, אם אישה מסוגלת בסוף, שוויון זכויות צריך להיות על פי יכולת. ולא רק על פי מעמד. בגלל שאת אישה, אז את יכולה לעשות הכל. זה לא עובד ככה. יש בעיות אובייקטיביות. אם זה העניין של הסיפור הפיזי. בסדר? זה משהו שאין מה לעשות.
1: לא כל אישה יכול להפיץ.
2: לא רק שלא, רוב הנשים המוחלט לא מסוגלות לעמוד בעומס שיש הלוחמים. אז מורידים את רמת הלוחמה. המון מהנשים מבחינת מילואים. אישה לא יכולה לעשות מילואים באותו מצב כמו גבר. היום חייל מתגייס, הוא לא מתגייס 3 שנים. הוא מתגייס ל-20 ומשהו שנים של מילואים. אנחנו גם צריכים אותו במילואים.
1: כן, כשאתה מחבר את הכל,
2: אז אתה סתם... ואישה לא יכולה לעשות את זה. יש הריונות, יש לידות, יש זה. היא לא יכולה לעמוד ב-20 שנות מילואים.

0: שוויון, אין שום בעיה. אבל אסור לסכן את היכולת של הצבא להילחם. ואם אנחנו מעמידים יחידות שהן לא באותה רמה, הנה עכשיו אמרו, דיברו על סיירת מטכ"ל, שהגיע הלוחמת הראשונה לסיירת מטכ"ל. אתה קורא ככה בין השורות, ואתה מבין שהיא לא עמדה בכל המסלול של כולם, אלא היא עשתה מסלול מיוחד, ועשתה זה, אז היא לא באמת לוחמת של סיירת מטכ"ל, ייתנו לה גם תפקידים אחרים, דברים אחרים. אני אומר שוב, אם רוצים להשוות, שיעשו על פי יכולת. רוצים לעשות יחידות מיוחדות לנשים, למה שהן כן מסוגלות לעשות, אני מאוד בעד. אבל הצבא צריך להיות אמיתי וכן, והשיח צריך להיות מה שנקרא שיח של עובדות, ולא שיח של אג'נדות. ובזה אני מרגיש חוסר גדול מאוד.
1: יש מקרים, אגב, שאפשר לשלב את האג'נדות עם העובדות, אבל עד גבול מסוים ולא תמיד. אז אתה בעצם, הסיבות שמנית עכשיו, אלה הסיבות, נקרא לזה אובייקטיביות, שלפי דעתך, חלק ניכר מרבני הציונות הדתית למעשה מתנגדים לשירות של נשים ביחידות קרביות? הסיבות האלה שמנית?
0: לא.
1: או שאתה מכיר עוד סיבות?
0: יש כאלה שמתנגדים בצורה מהותית. זאת אומרת, מבחינתם אישה לא צריכה לשרת בצבא. אני לא נמצא שם איתם. מבחינתם אישה זה מקומה בבית, מקומה בללדת ילדים, בלהביא חיים לעולם. אני מאוד מכבד את התפיסה. אני לא נמצא שם. ויש המון שמתנגדים מבחינה פרקטית. כי זה מוביל לבעיה עם השילוב, זה מוביל לבעיה עם יכולות, עם הלוחמה של צה"ל, זה מוריד את הרמה של הלוחמים. אני נמצא יותר במקום הפרקטי, במקום שבאמת רוצה לבדוק איך אנחנו עושים את זה בצורה שלא תפגע בצבא, לא תפגע ביכולת שלו להגן על המדינה, ואין לי שום בעיה שאומר שוב, ברגע שנמצא את המקום שבו כן אפשר, יש היום המון נשים שמשרתות בתפקידים שהן עושות מצוין אפילו יותר טוב מגברים, אני משרת עם כמה נשים כאלה, אבל יש תפקידים אחרים שאני אומר, מכניסים אותם בכוח, זה ככה הרגשה, שאין מספיק נשים שעומדות ברף הזה, ואז אנחנו עושים צחוק מעצמנו. פה אני נמצא, זה המקום שבו אני נמצא, אני חושב שגם הרבה מהרבני הציונות הדתית נמצאים במקום הזה.
1: אוקיי. אז פה רציתי מה שנקרא, אני בכוונה שאלתי אותך ככה את כל השאלות האלה כדי להבין יותר את הרקע. פה אני רוצה במרכאות לעשות איתך דבר מעניין ולומר דברים שאני לא יודע אם אי פעם יצא לך לשמוע לפניי. אני בגדול, כמו שאמרתי לך לפני השידור, אני בא ממקום שהוא יחסית שמרן לתפיסתי, אבל שמרנות שבאה ממקום אחר. תכף תבין, פה חשוב שתיתן לי לדבר עד הסוף. הרי מה קורה בפועל, במציאות? ראית מה קרה במהלך המלחמה האחרונה? עם עזה ובלבנון גם עד היום, מבחינות מסוימות? אנחנו הגברים, זה לא סוד שמלחמה זה דבר שהוא מאוד סזיפי וקשה פיזית. אתה רואה, אנחנו גברים, אני במקרה לא הייתי קרבי, אבל אנחנו רצים בג'בלאות, מזיעים, חלקם נפצעים, חלקם שלא נדע נהרגים, שזה דבר שהוא מאוד קשה, גם פיזית, גם נפשית, זה מעמסה לא פשוטה להיות לוחם. עכשיו, אני בא וטוען באופן יחסית גורף, שכן צריך לאפשר לנשים באופן די חופשי להשתלב ביחידות קרביות ולהיות לוחמות לכל דבר ועניין, כמובן אלה שיכולות לעמוד בדרישות מבחינה גופנית. אבל אני לא אומר את זה ממקום נקרא לזה ליברלי לוחסן פרוגרסיבי, אלא ממקום אחר דווקא. אני חושב ש עצם העובדה שאנחנו מונעים מנשים להתגייס ליחידות קרביות ורוצים להשאיר אותם במשרדים ממוזגים, אני בתור גבר, איך אני מרגיש? למה אני צריך לרוץ ולהזיע בג'בלאות ואישה לא תעשה את זה גם כן? אני מבחינתי, אני אומר לך אמיתי, אני רוצה שהיא תרוץ ותזיע בדיוק כמוני. ואם לא מאפשרים את זה לנשים, אני רואה בזה כאפליה לרעת הגבר. ככה אני רואה את זה מנקודת המבט השמרנות שלי. ומעניין אותי לדעת איך זה שאת זה גורמים שמרניים לא מבינים. כאילו, למה שהיא תשב במשרד ממוזג ואני ארוץ ואזיע בג'בלאות? למה שהיא לא תרוץ איתי ותזיע? הבנת את הכוונה שלי?
0: כן, הבנתי. אני שומע אותך, אבישי, אבל אני אומר שוב, אני...

0: את זה.
1: אני מאוד מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אבל אני אומר, בסוף פרקטית, או יותר נכון מציאותית, אם מסתכל על זה בעין ריאלית, אין מספיק נשים שיכולות לעשות את זה. זאת אומרת, אני אשמח בתור מילואימניק, שעשיתי עד עכשיו יותר מ-500 ימים במילואים, אני אשמח שיהיו עוד כמה יחידות מילואים שימלאו את הצבא בלוחמות, והם יורידו מעלי את האומס. אבל אני לא מוכן שיהיה מצב שבו אני, בגלל שאני, מה שנקרא, יגייסו עכשיו כמויות כאלה של נשים, ישימו אותם ביחד בתור עם לוחמים דתיים שלא יוכלו לשרת איתם, והם יצאו מהפול, ואז בעצם הצבא ירד מבחינת היכולות שלו. זה אני לא מוכן לקבל. וזה אין לי בעיה שנשים יעשו מה שהן הכי טובות, מה שהן יכולות לעשות הכי טוב. אני חושב שהן יכולות להילחם מצוין. אבל יש דברים מסוימים שהרבה יותר קשה להם לעשות. אני אתן דוגמה, כן, דברים שאני ראיתי בעיניים. פרמדיקית. בסדר? אישה מקצועית שאני הכרתי, שירתי איתה. אישה מקצועית לילה, יודעת העבודה מצוין, מצילה חיים, הכל מצוין. אבל כשמגיעים ללבנון, ושם צריך לעלות על פיסטינים, עם משקלים כבדים, היא לא מסוגלת לעשות את זה. זה לא משהו ש... זה לא פגם בה. פשוט יש מקום שגם אני, יש דברים שונים שאני כבר לא יכול לעשות. יש גיל מסוים שגם אתה פורש כבר מלרוץ על הג'בלאות. אז לכן אני אומר, זה פה מפריע לי הדבר הזה. אני לא רוצה שיהיה מצב שפרמדיקית לא תוכל לטפל בחייל, כי לא תוכל להגיע אליו ברגל, כי היא תתפרק בדרך עם המסע שלה. ובשביל זה אני מוכן לתת את המקום שלי. במקרה שלה, לדוגמה, מישהו סחב לה את התיק. אז תגיד איפה האפליה פה. בסוף הגבר סחב לה את התיק, כמו ש...
2: כן, אני...
1: כן, אבל...
2: אבל זה... תסחב את התיק
1: אבל זה לא קרה בגלל חוסר יכולת שלה. זה קרה בגלל שיש מקום מסוים, יש גבול מסוים שפה, שבו אתה לא יכול לעבור. גם אתה לא תוכל לסחוב עכשיו 100 קילו. אני לא מכיר אותך, אולי כן. 100 קילו ולרוץ 50 קילומטר. לא, מה לעשות?
2: לא בלי להתאמן על זה הרבה
1: כן, זמן. נכון, לפני, אבל כן, נכון. יש דברים מסוים שאנחנו לא מסוגלים לעשות. אתה יודע, שהייתי במלחמת לבנון השנייה, אז באחד הכפרים שנכנסנו, אז הגענו אחרי הליכה מאוד מאומצת, עם משקלים מאוד כבדים, עלינו ככה על איזה פיסטין מאוד גבוה, והגענו ממש לפעתי הכפר, אמרו לנו, אל תדאגו, אין פה אויב, ברגע שנכנסנו, קיבלנו אש תופת, ממש, חיזבאללה. כדורים שורקים, כן, כן, חיזבאללה, שורקים מסביבי. עכשיו, בדרך כלל תמיד אומרים שאדם בזמן סכנה, אז הוא מקבל איזה כוח מיוחד, איזה אדרנלין, נכון?
2: אדרנלין, נכון.
1: נכון, אז זה לא קורה. היינו פשוט גמורים מעייפות, הלכנו כמו צבים, למרות שיורים מסביבך, אתה פשוט לא מסוגל. הלכת עכשיו 2 קילומטר בעלייה, עם משקל של, עם 60 קילו על הגב, ואתה מנסה לרוץ, אין מה לעשות, אתה עושה מה שאתה יכול, אתה רץ לאט. וברוך השם, הכדורים לא פגעו. אז זאת אומרת, יש מקום שבו יש קצה גבול הסיבול, קצה גבול היכולת. ואצל
2: הדברים האלה אני מסכים איתך.
1: ואצל אנשים יש גבול יותר נמוך, אז זה לא שהם לא רוצות. אני בעד שיגייסו אותם ויתנו להם משימות שמותמות להם. כל עוד זה לא פוגע ביכולת של לוחמים דתיים לשרת גם כן בצבא. בזה הצבא צריך גם לכבד את הזכויות של הלוחם הדתי.
2: אתה מתכוון לעובדה שלא ייווצר מצב שבגלל עצם הנוכחות של אישה, זה בעצם ידיר במרכאות לוחמים דתיים מסיבות הלכתיות.
1: כן? אם לא יעשו את זה בצורה נכונה, אז כן, אם זה בשירות בתוך טנק, אי אפשר. אי אפשר לחייל דתי להימנע מלעבור על איסורים ועל דברים שבעצם הם העולם, מרכיבים את העולם הזהותי שלו. זה לא סתם...
2: נגיע גם לזה
1: כן,
2: אחר.
1: לפעמים אנשים מדברים על זה בצורה לא נכון, חושבים, מה הדתיים האלה רואים בנות ומתרגשים ובגלל זה. זה לא הסיבה בכלל. אנחנו לא חוששים שמישהו ייפול או יעשה משהו עם אחת הבנות. ממש לא. אנחנו בטוחים שאנשים שלנו חזקים בדיוק כמו כולם. הבעיה שלנו זה שפשוט יש איסורים, כמו איחוד, כמו דברים אחרים, שאדם עושה בעצם היותו במקום הזה, בלי קשר לשום מחשבות שיש לו או אין לו בראש. וזה משהו שלצערי קשה להעביר בעולם החילוני, כי הם לא תמיד מכבדים את העולם הזה של האיסורים.
2: אני תכף אגיע לזה מהכיוון החילוני שלי, אבל מבחינה אחרת, קצת יותר אזרחית, ואז אנחנו נתחבר באמת לזה. רק חשוב לי לומר ש... אני לא סתם במרכאות אתגרתי אותך פה, ואני גם עוד אתגר כנראה, כי חלק מהאג'נדות הנקרא לזה פרוגרסיביות, מנסות תמיד לנפנף בעניין הזה של זכויות נשים, של להעצים את האישה ולהשוות אותה לגבר, ופה אני טוען ש... וגם בעוד דוגמאות שאני אתן לך, שהדברים האלה הם לכאורה לרעת גברים, כמו שתיארתי לך. אני אגיד לך יותר מזה. גם במציאות של עצם הגיוס לצהל, לא משנה לאן, במציאות הנוכחית, כל בחורה מועמדת לשירות ביטחון, שקוראים לה לצו ראשון בבקום, יכולה להצהיר שהיא דתייה, ייתכן שהיא גם תידרש להוכיח את זה, אני לא יודע, ובזה היא מקבלת פטור. גבר לא יכול לעשות את זה, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. אז אני שואל את עצמי, למה לדתיות מותר ולדתיים אסור, גברים? זה לרעתנו, הגברים.
1: בזה אני מסכים איתך, אני חושב שצריך לחייב שירות לאומי.
2: זה בעייתי.
1: אז לחייבו שירות לאומי, אני חושב שצריך לחייב שירות לאומי. אני, אמנם יש לי רק בת אחת, אבל היא עדיין לא הגיעה לגיל, אבל שהיא תגיע, מבחינתי זה או שירות לאומי או צבא, ברור שהיא צריכה לתת מעצמה לשרת המדינה, בזה אני מסכים איתך לחלוטין. אני לא חושב שצריך להעניק פטור רק על סמך דת. בן אדם צריך לעשות משהו בשביל מדינתו, וכשם שאחרים חייבים בזה, גם הוא צריך לעשות את זה. והבנות לא שונות מזה. אני חושב שיש אפליה מול גברים בהרבה תחומים. בסדר? אבל בוא לא ניקח לאנשים את המקום שלהם. זה נכון שיש לצערי, אני אומר, הרבה אנשים עם תפיסות, לא נקרא לזה, כן, לא טובות בנוגע לנשים. אז זה לא שזה לא קיים. אבל יש גם את ההפך. אני אקח את האבות הגרושים או אחרים. אני בתור רב קהילה מתעסק הרבה עם משפחות שלצערי, משפחות הרוסות. ואני רואה הרבה פעמים את האפליות שיש גם בבתי משפט, כלפי אבות גרושים.
2: התכוונתי להגיע לזה רק מכיוון אחר.
1: כן, אז אני אומר, אני לא אומר שזה לא קיים. אפליית הגבר, אני יודע, פעם הייתה מפלגת הגבר,
2: אני
1: לא זוכר.
2: אני זוכר, אני גם פעם אחת הצבעתי.
1: כן, הצבעת על הגבר. אה, נכון, זכויות הגבר.
2: יעקב שלוסר, אתה זוכר?
1: כן, גם היה להם אות מיוחדת, אז זה באמת, נכון, מפלגת הזה, הזכויות הגבר. אני לא אומר שזה לא קיים, אבל השיח לא צריך להיות שיח של אפליות. זה צריך להיות שיח של זכויות. בסוף זה זכות לשרת המדינה. באמת זכות.
2: כן, כן, בדיוק.
1: ואני חושב שהבנות דווקא מגיעות ממקום שהן רוצות להיות שותפות בזכות הזאת. זה לא שהן באות ממקום של תפתור אותי, אני לא רוצה. ההפך, הן רוצות להיות שותפות, ויש היום מספר גדול מאוד של בנות שרוצות להיות לוחמות בדיוק מהסיבה הזאת. ואני חושב שצריך לאפשר להן, צריך לתת להן את המסלולים הכי טובים שאפשר לעשות, אבל לבדוק כל מסלול, האם הן יכולות לעשות את המקסימום כדי להגן על המדינה, ואם הן לא מגיעות לרף הנדרש, אז להגיד להם, אנחנו מאוד מתנצלים, אבל זה לא מסלול בשבילכם, תעשו מסלול אחר שכן אתם יכולות להגיע לרף.
2: בזה אני מסכים איתך 100%, על זה אין לי איתך ויכוח בכלל. הכוונה שלי הייתה במסר של העניין הזה, היא להראות שמבחינה פרדוקסלית, יש מקרים שדווקא הדת לוחסן שמרנות, היא זו שדווקא במרכאות מפלה את הגבר, ולאו דווקא הפרוגרס. זה היה המסר במה שרציתי לומר לך. אני רוצה שלא יעשו לה הנחות כמו שלי לא עושים הנחות. אפילו אם ההנחה היא בשם הדת. זאת הייתה הכוונה שלי כאן. ונגיע לזה גם כמובן מאוד כיוונים. אתה יודע, דיברת כאן על הנושא של אבות גרושים. אני התכוונתי לגעת בזה מבחינה אחרת. כל הנושא הזה, סליחה, כל הנושא של הפלות למשל. שזה קשור לזה באופן עקיף, לא באופן ישיר. תראה, אני לא יודע אם ועד כמה אתה בקיא בעולם החילוני, אבל הרי הפלה, הרי זה משהו שהוא אסור בהלכה. אני יוצא מנקודת...
1: לא לחלוטין.
2: זהו, לא ידעתי. לא, אני לא מדבר על גילוי עריות ומקרים קיצוניים.
1: לא, אני מדבר על... יש מקרים שבהם הפלה מותרת. הפלה סתם על רקע, אני לא רוצה את הילד, זה באמת הפלה שהיא אסורה. אבל יש, okay. יש מקרים מיוחדים, אם זה מומים מיוחדים או כל מיני דברים אחרים. יש ודאי יש מקרים שבהם יש פוסקים שמתירים הפלה, צריך לדעת את זה.
2: אוקיי, לא יודע.
1: אבל לומר ש... אבל אני אומר, יש ועדה שאמורה לה... בעיקרון הוועדה אמורה לקבל איזושהי סיבה מספיק טובה. אני חושב שלא לא רוצים את הילד, זה לא סיבה שאמורה להיות טובה.
2: דווקא בזה רציתי לדון.
1: אבל בסוף זה כן מה שקורה.
2: נכון, כן, זה אבל לפי המשפט, לפי המדינה היותר חילונית נקרא לזה ככה, אבל דווקא על הנקודה הזאת רציתי לדון איתך, ושום ממקום שונה אולי ממה שאתה חושב קצת. תראה, הרי הפלה להוציא את הדוגמאות שנתת, בהרבה מאוד מקרים זה בגלל מה שקוראים בשפה מחובסת הריון לא רצוי. עכשיו, אני לא מדבר פה על מקרים של זוגות נשואים שרוצים לקבל את ההחלטות שלהם מסיבות כאלו ואחרות. לא משנה כרגע אם הזוג הנשוא יהיה חילוני או דתי. אבל אני אגיד ממש בעדינות. אתה בוודאי מודע לעובדה שבעולם החילוני, לא פעם נוצרים כל מיני מקרים שבהם אישה נכנסת להיריון נקרא לזה לא מהסיבות הכי נכונות, ואתה ודאי מבין על מה אני מדבר.
1: כן.
2: ובהרבה מאוד מקרים, מטבע הדברים, הרצון הוא להפיל את הילד דווקא מהסיבות האלה של אנחנו לא מעוניינים בילד הזה. עכשיו שוב, מבחינת ההלכה השמרנית, מן הסתם זה אסור. הפלה זה רצח. לפי הסיסמה שאומרים הפלה זה רצח.
1: הסיסמה אולי, אבל הלכתית זה לא... לא, זה נתון ממחלוקת.
2: אז אתה מפתיע אותי. אני חשבתי שזה הרבה יותר גורף. אתה קצת במרכאות מוציא לי פה את העוקץ. חשבתי שאתה תתנגד לי יותר חזק.
1: לא, אני אומר שוב, אני מתנגד להפלות כאלה. זאת אומרת, מה זה מתנגד? אני חושב שהלכתית הפלות כאלה אסורות. לא מהסיבה של רצח, אבל מסיבות אחרות הלכתיות גם כן, שהן בעצם אוסרות את הדבר הזה. אני חושב שגם לא נכון לעשות את זה. זאת אומרת, בסוף...
2: לא, אז פה אני מטיל את הפצצה השנייה שלי להיום, מה שנקרא. תראה. שוב, ואני מקשיר את זה בכוונה לדת שמייצגת את השמרנות לעומת הפרוגרס או הליברליזם החילוני. אם וכאשר על פי ההלכה אישה מחליטה להביא את הילד לעולם שבא מהיריון, נקרא לזה ספונטני ולא מתוכנן, ולא מעוניינת להפיל אותו, מה שקורה בפועל בשטח, מי שצריך לשלם מזונות מכיסו ולממן את הילד הזה במשך קרוב ל-20 שנה, זה אנחנו הגברים. וכאן גם אני רואה את זה, זה במרכאות, סליחה על השפה הבוטה, את מי זה דופק? זה דופק אותנו, לא את האישה. אני אצטרך לשלם מזונות על פי החוק לאישה שתלד ילד שאני לא הייתי מעוניין בו. ואת זה... אני גם פה רוצה לשאול אותך, איך זה שאף גורם, נקרא לזה אוטוריטלי, אף גורם מוסמך בהלכה, לא רואה את זה ולא מבין את זה כפי שאני מציג את זה כאן בפניך? ואתה את הראש שלי.
1: כן, אני מבין. אני אומר, בסוף מדובר כאן בגוף האישה. זה הגוף שלה, ולבוא ולכפות עליה... לעשות משהו בניגוד לרצונה, זה דבר שלא יישמע, לא בהלכה ולא...
2: לא לכפות.
1: אם אישה לא רוצה להפיל, אז היא לא רוצה להפיל. לא תוכל לכפות עליה זה. לגבי הסיפור של המזונות, יכול להיות שפה, כן, דרוש איזשהו שינוי. אני לא, גם מבחינה הלכתית דרך אגב, אנחנו מדברים על הלכה. קשר כזה לא בטוח מחייב בכלל מזונות את האבא. האבא הביולוגי לא חייב במזונות במצב כזה. זה אולי החוק. זה אולי החוק מחייב, אבל מבחינה הלכתית, קשר כזה לא מחייב את הבעל במזונות על הילד הזה. זאת אומרת, בילד שהובא בצורה שהיא מחוץ לנישואים, ולא התחייבת בעצם הרי בכתובה, אתה מתחייב במזונות הילדים גם. אז אם לא הייתה, לא היינו נישואים, ולא היו כתובה, ולא היה שום דבר כמו שצריך, אז הילד הזה...
2: תכף נגיע גם לזה מכיוון
1: אחר. הילד הזה לא, אתה לא חייב במזונות, לפי ההלכה, באמת לא חייבים במזונות. אז לצערי, אנחנו לא במשפט עברי פה בארץ, המשפט הוא לא על פי התורה.
2: מעניין שאתה אומר, אני לא ידעתי, אני חשבתי שגם ההלכה מחייבת את המזונות האלה. אבל אני...
1: לדעתי לא.
2: מה שרציתי לומר...
1: לא דיין, אבל לפי מה שאני זוכר ממה שלמדתי, כדי להתחייב בזה, צריך מה שנקרא לחתום על זה. בסוף אתה חותם על הדברים. אם זה בא בצורה לא רצויה, זאת אומרת, הגבר לא התכוון לילד הזה, וגם לא היה שם קשר נישואין, אז הוא לא חייב במזונות הילד הזה. אם החוק מחייב, אני אומר שוב, בסוף, יש פה גם, אם אני מסתכל על זה בצורה רציונלית, יש פה היגיון, בסדר? אי אפשר להגיד שאין פה היגיון בכלל, שהוא ישלם. בסוף זה משהו שהוא עשה, הוא ידע על התוצאות שיכולות להיות, ומישהו צריך לדאוג לילד הזה. והמדינה בסוף צריכה לתפוס מישהו, מה שנקרא, שידאג לדבר, לילד הזה.
2: כן, כן, נכון.
1: גם האמא צריכה לטפל בו, זה לא רק הגבר.
2: כן, כן, ודאי, ודאי. הכוונה שלי הייתה, ואני מודה שאני גם קצת מטריס, חלק מהמטרה פה זה גם קצת להטריס, שבשם ה... שוב, אני אומר את זה עם הסתייגויות שאני מבנתי, שבשם ההלכה, ברוב המקרים אסור להפיל, אבל מי שצריך לשאת בנטל, זה בעצם, הכלכלי, אני מתכוון, זה אנחנו הגברים. וזה במובן מסוים, כמו שאמרתי, לרעתנו. אבל אני גם חייב לומר ש... אתה הפתעת אותי קצת לטובה, כי אני ידעתי שהחוק, המשפט בארץ, הוא מאוד גורף לבחינת העניין הזה. אם אני חלילה מכניס אישה להיריון שהיא מחליטה לא להביא את ה... את ה... היא מחליטה כן להביא את הילד, אז אני מחויב כאן במזונות. אז אין לי בעיה שהיא תחליט על גופה. אבל לחייב אותי לפרנס אותו, זה כאילו, זה דופק אותי פה, אותנו הגברים, זה מה שרציתי לומר לך כאן.
1: כן, רק אני אומר, בדרך כלל אני קצת מכיר מקרים כאלה, וחלק לא מבוטל מהאנשים האלה לא רוצות את המזונות האלה, כי אם הוא משלם מזונות, אז יש לו גם רשות להחליט על החיים של הילד, זאת אומרת, להיות חלק מההחלטות.
2: כן, כן, ודאי, זה משהו
1: אחר. ואז הרבה מהאנשים האלה אומרות, אני לא רוצה אותך בחיים שלו בכלל, כי אני החלטתי להביא את הילד הזה בכוחות עצמי. הרבה מהם מבטרות על המזונות, אל תשלם ואל תתערב, מה שנקרא לא מדובשך ולא מעוקצך.
2: זה משהו אחר.
1: אז לכן זה שהוא משלם גם נותן לו זכויות מסוימות. זאת אומרת, בסוף הילד הזה הוא גם...
2: אם הוא מעוניין בזכויות.
1: הוא מעוניין בזכויות, אם הוא לא מעוניין.
2: מדבר בכאלה שלא רוצים, אבל...
1: השאלה אם זה משהו כל כך נפוץ, עד כדי כך שבאמת אתה חושב שזה בעיה כזאת משמעותית.
2: אולי זה לא נפוץ, אבל אני מדבר על עצם המציאות הזאת. ופה, ושוב, אני אומר את זה בשם השמרנות שלי, לא בשם הפרוגס של האישה ידון לגופה. הבנת?
1: כן, הבנתי.
2: עכשיו, גם דבר שקשור לזה באופן, נקרא לזה עקיף, הנושא של שמירת נגיעה, שאמרתי לך גם בטלפון שהייתי רוצה לגעת בנושא הזה.
1: לגעת בו.
2: כן, תרתי משמע, נכון. תראה, יש הרי את הביטוי המפורסם שאומר היצר הרע, זה גם קשור קצת למה שדיברת עליו, ואני גם מבין למה דיברת עליו. החששות שקיימים בנושא של שירות משותף בין גברים לנשים, אם זה בתוך טנק או בתוך עמדת שמירה, שבתיאוריה חוששים שיקרו כל מיני דברים, למרות שפה אני חייב לומר לך בסוגריים, הפרשנות האם זה טוב או רע זה תלוי מאוד את מי אתה שואל. גם מה שאני רוצה בעצם לומר, ש לפי ההלכה, שוב תקן אותי אם אני טועה, אתה מבין בהלכה בטח הרבה יותר ממני, בעצם כשמדובר בזוג, אני לא מדבר על אנשים זרים אלא על זוג שהוא נגיד מאורס לפני חתונה, אני מדגיש, או זוג שרק התחילו לצאת, אני הבנתי שבעצם אסור להם לגעת פיזית בכלל אחד בשני לפני שהם מתחתנים. אני מדייק?
1: כן, כן. בהחלט.
2: עכשיו...
1: גם אחרי החתונה, בזמן שהאישה אסורה, אז גם אסור.
2: במחזור, כן, זה כן. גם עניין בפני עצמו, לבסת. אבל אני מדבר בעיקר על הלפני. זה לא סוד שהיצר המיני הוא ברוב המקרים מנת חלקו של הגבר. הגבר... אני אגיד את זה בלי להביך, הוא בדרך כלל הרבה יותר זקוק ויצרי בעניין הזה של מין מאשר האישה. היא פחות זקוקה לזה, היא בהרבה מקרים יכולה גם בלי זה, שזה ידוע, זה לא סוד. ואז מה קורה? האיסור הזה של שמירת נגיעה, את מי הוא דופק בעצם בשם ההלכה? אותנו.
1: הגבר, טוב.
2: לא את הנשים. ועכשיו, פה אני לוקח אותך לרגע לעולם החילוני. בשביל גבר חילוני, אני מדגיש, לא לגעת בבת הזוג שלו לפני שהוא שם עליה את הבת, זה עונש לכל דבר ועניין. ואני בכוונה משתמש במילה עונש. אז גם כאן, אני מודה שאני קצת מטריס, התפיסה השמרנית הזאת, היא לא דופקת את האישה, היא דופקת אותי כגבר. ומעניין אותי לדעת מה על זה יש לך לומר.
1: אז קודם כל, אני בכלל מתנגד לשימוש במילה דופק.
2: כן, סליחה, אז...
1: כי מבחינתי... לא בגלל המילה עצמה.
2: לא.
1: אני לא חושב שזה משהו רע, שמירת נגיעה. זה לא משהו שנועד למנוע יצריות. אני חושב שזה משהו שנועד לרומם את הקשר בסוף בין בני זוג. שהוא יהיה קשר מיוחד, שמבוסס על כבוד ואחריות. וכשאתה בעצם מבסס את הקשר רק על אינטימיות,
2: לא.
1: המגע, נכון, אבל אני אומר, בסוף, כשיש מגע, זה מבלבל. זה מבלבל מאוד, ואז קשה מאוד לבסס את הקשר על היסוד האמיתי שלו, שזה בסוף החלק הרוחני. וזו אחת הסיבות שאנחנו שומרים נגיעה גם לפני החתונה, וגם אחרי החתונה אפילו. זאת אומרת, העניין הזה של שמירת טהרת המשפחה, שמירת נידה, מה שנקרא, שאנחנו בעצם יש את השלב שאסור, ואז השלב שמותר, הוא דרך אגב קשה לשני הצדדים. אני לא חושב שאתה צודק בזה שלגברים זה קשה יותר. לפחות גם בחוויה שלי, אשתי ואני, שנינו מאוד מאוד רוצים, אבל יש את הזמן שאסור, ואנחנו יודעים את זה, וההפך, בזמן הזה אנחנו מנצלים אותו, כדי לעבוד יותר על הקשר הרוחני והרגשי בינינו. ואז אחרי זה יש גם את עוד פעם את החשק שמתעורר מחדש כל פעם כשמתחברים. וזה אותו דבר גם לפני החתונה. בסוף אתה רוצה להכין ולבנות את היסודות של המשפחה, של הזוגיות שלך, לא רק על סמך אינטימיות. אינטימיות מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה. ביהדות יש מקום גדול לאינטימיות, אבל כשבונים זוגיות, צריך לבנות אותה קודם כל על היסוד של הקשר והרוחניות, וכשיש גם אינטימיות מורבבת, זה יותר קשה. אני לפחות רואה גם אני פעם בעברי הייתי פחות דתי, נקרא לזה ככה מסורתי יותר, אז אני בא מהמקום של פחות שמירת נגיעה, ואני מבין כאילו את זה, אבל ברגע שאין שמירת נגיעה, הרבה פעמים הרגשות מתעוררים גם כתוצאה מהאינטימיות, ואז זה מבלבל אם האם יש פה רגש אמיתי או רק איזה אינטימיות טובה, וזה לא תמיד קל להחליט. אבל כשאתה מבסס את הקשר שלך אך ורק על רגש ועל חיבור, אז האינטימיות שתבוא אחרי הניסויים היא תהיה הרבה יותר משמעותית. ככה לפחות אנחנו תופסים את זה. אבל אני בכלל לא מסכים שיש פה רק צד אחד שחושק והצד השני לא.
2: דרך אגב, יותר צד אחד, לא רק.
1: ההפך, דווקא מחזל, האישה משתוקקת יותר לגבר מאשר
2: מעניין, לא ידעתי.
1: אני אגיד לך גם דוגמה, בסדר? אם נניח עכשיו הבעל מגיע ממילואים או מזה, או אשתך מגיעה עכשיו מחוץ לארץ וזה, תראה את הדרך שבה אישה מקבלת את בעלה אחרי שהוא הרבה זמן לא היה, לעומת איך שאנחנו מקבלים את האישה אחרי הרבה זמן שלא הייתה.
2: איך אני אגע בזה
1: בעוד? וכאילו, יש פה איזה צד רגשי גם הרבה יותר גדול. לכן, אני אומר, חזל דווקא אומרים שהאישה משתוקקת יותר. אבל אולי זה בפן הרגשי, פחות בפן היצרי.
2: כן, הרגשי, כן. תראה, זה שאצל נשים זה יותר רגשות מאשר אצל גברים, זה גם דבר שהוא ידוע, יש עליו גם הרבה שיח בעולם החילוני, דרך אגב, גם ברשתות החברתיות.
1: זה אסור להגיד לפי הפרוגרס הזה.
2: כן, מבחינת הפוליטיקלי קורקט, כן. זה אסור. אבל אני גם חייב להעיר ולהחמיא לך שאני באיזשהו אופן מעריך את הפתיחות שלך, כי אתה אמרת פה עליך ועל אשתך בשידור חי, שזה ממש לא מובן מאליו שאתה היית חייב לחשוף את זה. אני מעריך את זה, תדע לך. ממש לא מובן מאליו. ואני גם אתן לך אפילו דוגמה שאני מודה שהיא ממקום קצת יותר רגשי ואישי. אני בערוץ 14 ראיתי גם את הקטע מהרעיון שלך. לא מזמן היה אייטם באחת מתוכניות הבוקר בערוץ 14 על גם איזשהו זוג צעיר מאורס, חבר'ה דתיים, שלקחו אותם, איזשהו גוף פורמלי לקח אותם לעשות תשדיר שקשור לעובדה שהם היו צריכים איכשהו להעלות את המורל של המילואימניקים. אני לא זוכר בדיוק את ההקשר, אבל לפי התסריט המקורי, הם היו צריכים סוג של לגעת אחד בשני באיזשהו אופן. היא הייתה צריכה לגעת בו, ללטף אותו באיזושהי צורה. אני מקווה שאני לא מביך את כבודו.
1: אבל נמצא עם לוחמים.
2: אוקיי. אבל זה
1: כדי להראות. המבוכה עבדה מזמן.
2: אוקיי, מפתיע לשמוע. זה נועד כדי להראות בתשדיר עד כמה היא מעריכה אותו, עד כמה היא מעריכה את השירות שלו. והם דיברו על זה ברעיון, שהתעוררה שם בעיה של שמירת נגיעה. אז היו צריכים להביא כלב, החליטו להביא כלב, והם מלטפים יחד את הכלב, ואז דרך התשדיר בנוכחות הכלב, הם מראים כמה הם מאוחדים סביב העניין הזה של המילואים. ואני אומר לך, מבלי לבטל את מה שאתה אומר, באותו רגע ששמעתי על זה, כאב לי הלב על הבן אדם. כאילו, אני לא יכול לגעת באשתי לפני שאני שם עליה טבעת. זאת אומרת, אני מבין מה אתה אומר, אבל זה נתפס בפניי כסוג של כאילו עונש בשבילו. מה, הוא לא יכול לגעת בבת זוג שלו? זה כאילו, אני מבין שבדת זה אחרת. אבל שוב, אצל חילונים זה כאילו, מה, אני בעונש? אני לא יכול לגעת בבחורה. ושוב, אני אומר את זה ממקום שמרן, לא ממקום
1: לידה. כן, אני מבין לחלוטין. אני אומר שוב, כשאתה לא נמצא בעולם הזה, ואתה לא לומד על זה ולא נמצא שם, זה מאוד קשה. בסוף זה עניין גם של אמונה. כשאתה מאמין שאתה עושה, שאתה מבסס קשר על מושג שבעולם החילוני הוא לא קיים, מושג של קדושה. מושג הקדושה בעולם החילוני הוא לא, מה זה קדוש? כאילו, מבחינתי, אין דבר כזה. לא, אולי אולי יום הזיכרון זה קדוש בעולם החילוני, לא יודע, כן. יש דברים מסוימים שהם קוראים לזה, קדושה אחרת. אבל אצלנו המושג קדושה הוא מושג מאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו כאנשים דתיים. ולכן חלק מזה זה גם הבנייה של הזוגיות שלנו, שאנחנו רוצים שהיא תהיה משהו שהוא גם לא רק הקשר, זה לא רק אני והיא, אלא יש פה משהו הרבה יותר עליון, הרבה יותר מיוחד, שאנחנו בונים כאן איזשהו משהו רוחני גדול, שהוא חלק ממכלול גדול של רוחניות בעם ישראל. ולכן הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי בשבילנו, ואנחנו רואים בו דבר חיובי. מעבר לזה אני אגיד, שאני לפחות נתקל, אני נמצא אני רב של קהילה שהיא מוגדרת כמסורתית. לא דתית מה שנקרא קלאסית, אלא יותר מסורתים. הרבה אנשים שמגיעים לבית כנסת בערב שבת, כי הם אוהבים את החוויה, את התפילה, אבל הם לא בהכרח שומרים שבת או שומרים מצוות, והרבה מאוד זוגות לא דתיים מגיעים אליי ומבקשים לדעת איך שומרים טהרת המשפחה. זאת אומרת, הם רוצים לקבל על עצמם את המחזוריות הזאת של טבילה במקווה וכל הדבר הזה, כי הם רואים בזה ממש דבר שמעורר מאוד ביחסים שלהם. זאת אומרת, העניין הזה שתמיד הכל מותר, ותמיד הכל, ואין פה שום דבר של, אין פה איזה מושג של משהו מיוחד, ומשהו שונה, ואיזושהי התעוררות, זה גורם להרבה שיעמום בחיי הניסויים. ולכן, דווקא הדבר הזה, שהם קיבלו דווקא מהיהדות, האישה שהולכת למקווה, וטובלת, ויוצאת משם ככה עם הרגשה.
2: אני לגמרי בעד,
1: הרגשה מיוחדת. לכן, אני אומר, הדבר הזה יש בו המון המון דברים חיוביים, זה נכון שלאדם חילוני אולי יותר קשה להבין אותה, כי בסוף הוא רוצה עכשיו משהו והוא לא מבין למה הוא לא יכול לקבל את זה, אבל אנחנו מסתכלים על זה בסוף בתמורה, התמורה היא גדולה, ובשביל התמורה הזאת שווה גם, נקרא לזה העונש שאתה קורא לו, אבל אנחנו קוראים לו
2: במחאות, כמובן,
1: המאמץ, כן, בשביל להגיע למשהו הרבה יותר מיוחד ונכון. אני לא משווה, אבל בסוף אתה רואה שזוגות דתיים לא פחות מאושרים מזוגות חילונים, ולכן, כן, ולכן אני אומר, אם זה ככה, אז כנראה יש פה משהו טוב שקורה ביניהם, והדבר הזה הוא לא מפריע. הוא לא מפריע בזוגיות, ויכול להיות שגם יש בו ערכים שאולי אפילו העולם החילוני יוכל ליהנות מהם. אני רואה את זה לפחות אצלי, יש התגברות מאוד גדולה בנושא הזה. המון אנשים שקיבלו על עצמם, דרך אגב, לא שומרים כלום. לא שומרים שבת, לא שומרים כשרות, לא כלום. והם קיבלו על עצמם את הנושא של טהרת המשפחה, רק בגלל שהם רואים בו תועלת מאוד גדולה לזוגיות שלהם.
2: מעניין מה שאתה אומר. אני חייב לומר שגם לא ידעתי את זה, אני גם חייב לומר שההסבר שנתת, הנימוק שנתת קודם הוא מעניין לגבי העניין של שאם וכאשר מערבים מגע אינטימי בשלב שהוא מוקדם מדי לכאורה, שהוא לפני חתונה, הוא עלול לבלבל רגשית. זה, אני חייב להודות שזו נקודה שלא הייתי מודע אליה. כאילו, יאמר לזכותה שאתה מסביר את זה. הרבה פעמים גם לא תורכים להסביר את הדברים האלה. אז פתחת לי פרספקטיבה שאולי אני לא אסכים איתה בגלל עצמי, אבל צריך להסביר יותר את הדברים שאתה מסביר גם, ובאופן שבו אתה אומר אותם. וכן, זה, אין לי ספק, זה לא בהכרח הופך את הזוגות האלה לפחות מאושרים. לכן אני אמרתי את זה מנקודת מבט שהיא מאוד סובייקטיבית ומסוימת. אני מודה, אני לא מסתיר את זה. כי אתה יודע, גם הרבה פעמים, זה אולי יישמע לך קצת ילדותי אם אני אגיד את זה, אבל אתה יודע, גם בעולם החילוני הרבה פעמים נשים חילוניות, הרבה פעמים בסלנג אני אגיד, עושות את המוות לגברים בכל מיני סיטואציות כאלה, של עד שהם מקבלים את העניין של היחסי מין. אתה יודע, יש הרבה מאוד דינמיקות, אז זה לפעמים גורם לגבר החילוני הממוצע לחשוב, כאילו לא מספיק שחילוניות עושות פה זאת, אז גם אצל דתיים כביכול אסור. זה אולי נשמע קצת ילדות.
1: דרך אגב, אני חושב שדווקא אצל הדתיים, מבחינת יחסי אישות, יש הרבה יותר בסוף. למה? כי קודם כל אצלנו יש, זאת מצווה, חובה. זאת אומרת, יש זמן מסוים, okay. ליל תבילה, יש עונה, שזה חיוב דרך אגב שאנחנו חותמים עליו בכתובה. זמן עונה זה אומר פעם בשבוע לפחות, שצריך ליצור מצב של יחסי אישות. עכשיו, אני מכיר הרבה חברים חילונים וכולי, לפעמים יש לנו שיח על הדברים האלה, ואצלם יכול להיות שיעבור חודש, חודשיים, שלוש, בלי שום דבר. לא מסיבות, זה סתם לא יצא, היו עייפים, היו פה, היו שם. אצלנו פעם בשבוע לפחות, בערב שבת, צריך ליצור את המצב הזה. או באמצע שבוע, לא יודע, בלילה אחר, חייב להיות לילה מסוים, אחד רומנטי בשבוע. וחוץ מזה יש תלל תבילה, שזה גם חובה. זאת אומרת, יש הרבה מצבים שבהם דווקא הדת מחייבת אותך להיות רומנטי וליצור מצב של יחסי אישות. וזה דבר שלא קיים דווקא בעולם החילוני, כי הם הרבה פעמים נשענים על הסיפור הרגשי. אני צריך שיהיה לי רגש סרט הזה, ולא תמיד יש רגש. לפעמים צריך לעבוד בשביל לקיים את הרגש הזה, ואז מגיעים לכל המשחקים האלה שאתה אומר שלפעמים עושים ככה. זה לא שזה לא קיים גם אצל דתיים, לצערי זה גם קיים. אני מדריך זוגות, אז אני משתדל להסביר להם עד כמה חשוב לשמר את האינטימיות הזאת ולשמור על זה. לכן אני מדבר איתם על הנושא של עונה, מה שדיברתי על הפעם בשבוע הזה, שהערב הזוגי הזה צריך להיות קדוש. אני עוד פעם משתמש במילה הזאת. לקחת את הערב הזה ובאמת לקדש אותו, להפוך אותו גם עם עייפים, גם ילדים, גם עם הכל, זה מאוד מאוד מאוד עוזר לשמור על הזוגיות. בסוף, אינטימיות, כמו שאמרתי קודם, היא חלק חשוב מהזוגיות. אם מאבדים אותה הרבה זמן, זה גם יוצר ריחוק בסוף רגשי. ואנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. לכן אני אומר, זה נכון שחילונים לא אוהבים את המושג הזה של חובה, ושמחייבים אותי, או מצווה, או כל מיני דברים כאלה. אבל אם
2: נתפס כבעייתי.
1: נכון, אבל אם נסתכל על זה במושג שבסוף, כל הדברים האלה באים להביא אותי למקום יותר טוב. המצוות האלה, החובות האלה, הם נועדו בשבילי. הקדוש ברוך הוא לא שם אותם רק כי בא לו לשחק איתי. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא שם את זה לטובתי. אני רואה את זה גם. אני רואה איך החובות האלה מלמדות אותי להתעלות מעל עצמי. שגם אם אני עכשיו בשבוע נוראי ועייף ומגיע מהמילואים והכל, אז אם יש לי את ההזדמנות, אני כן אעשה הכל, אני אתקלח, אני אשן קצת, אני זה, כדי בסוף כן להגיע למצב הזה. וזה סוג של חיבור שקשה אולי להסביר אותו למי שלא נמצא שם, אבל מי שנמצא במקום הזה יודע שהדבר הזה, אם אתה מצליח לשמור עליו, הוא ממש מחבר מאוד בין בני הזוג, והוא אחד מהטיפים הגדולים לשמירת הזוגיות לאורך זמן.
2: אז אני חייב לומר שגם זה באיזשהו אופן קצת מפתיע אותי לטובה, כי אני חשבתי, אולי טעיתי, אני חשבתי שיחסי אישות מותרים רק לצורך הבאת ילדים לעולם. לא ידעתי שזה גם...
1: באמת? וואו.
2: ככה? תראה, אולי...
1: לא, אני לא מאשים אותך. אני חושב אוקיי. שבאמת יש בורות עצומה בנושא של איך דתיים תופסים יחסי מין, ממש לא... ממש לא נכון, בדיוק ההפך.
2: תראה, אולי אני גם מבלבל עם חוקים של העדה החרדית. אתה יודע, אני לא בקיא כל כך בדברים האלה, אבל אני
1: יש חסידויות מסוימות שזה, אבל לא כולם. גם אצל העולם החרדי זה הרבה נובע מסטיגמות. בסוף יש הלכה, יש חז"ל, יש זה. ושם אתה רואה שהקשר בין איש לאישה הוא אחד הדברים הנפלאים והגבוהים ביותר שקיימים. ולכן כל עוד זה מבוסס על אהבה ועל כבוד ועל זה, ומותר, אז לא, זה לא ממש לא רק לצורך ילדים.
2: טוב, בפן המסוים הזה ודאי שאין לי איתך ויכוח. כמו שאמרתי, גיליתי כאן דברים שלא ידעתי עד כדי כך עד הסוף. פה אני כבר עובר איתך לנקודה הבאה, שגם כבר דיברת עליה מבחינה אחרת, שזה... איך אני אנסח את זה בצורה הכי טובה? כל הדיון הזה סביב התפיסות שקשורות לקיום התא המשפחתי, אבל אני לא מדבר כרגע על מבנה התא המשפחתי, אולי נגיע לזה בהמשך אם נספיק, אלא מה שקרוי התפקידים המסורתיים של גבר ושל אישה בתא המשפחתי לפי התפיסות המקוריות. ופה, מראש אני נותן לך קצת ספוילר קטן, זה יהיה קצת בפרפרזה על מה שדיברת איתך, מה ששוחחתי איתך בתחילת הדיון הזה בהקשר של גיוס ליחידות קרביות. הרי לפי התפיסה המקורית, נקרא לזה ככה, הגבר הוא זה שצריך לצאת לעבוד ולפרנס את הבית, גם לפי הכתובה דרך אגב, לפרנס ולחלקל את אשתו. האישה לכאורה זו שאמורה... אני לא רוצה להגיד רק להיות במטבח, אבל תפקידה הוא לתחזק את הבית, לטפל בילדים, להיות, אני לא יודע אם לקרוא לזה עקרת בית, אבל אלה התפקידים המסורתיים, נקרא לזה ככה. אז קודם כל רציתי לשאול אותך, איפה העמדה שלך ביחס לתפיסה הזאת?
1: אז קודם כל אנחנו בערב שבת שרים אשת חיל, ושם כתוב הפוך ממה שאתה אומר. שם כתוב ממרחק תביא לחמה, אוניות סוחר, היא בעצם זאת שעובדת, היא זאת שעושה את בעצם את הכל, גם מגדלת את הילדים וגם עובדת וגם קריירה וגם הכל. זה מה שכתוב שם בפסוקים, והאמת מסתכלים היום בעולם החרדי לדוגמה, אצלם האנשים הם המפרנסות והגברים הם אלה שיושבים ולומדים תורה. זאת אומרת, להגיד שהאישה מקומה דווקא בבית, הם גם עושות, גם טפלות בילדים, וכמובן עושות הכל ביחד. אני לא חושב שצריך למקם, אני חושב שהמקום בסוף של האישה בבית, וגם החיוב בכתובה, הוא נובע מסיבה מאוד פשוטה. כי מה לעשות, אנחנו לא יכולים ללדת, ולא יכולים להביא ילדים לעולם, זה האישה עושה. ובשלבים הראשונים של הילדות, אני מקווה לפחות שבזה מסכימים איתי רוב המומחים והפסיכולוגים, הקשר בין אמא לילד הוא מאוד מאוד קריטי וחשוב, ולכן הן צריכות להיות שם. ובשלב הזה מישהו צריך לפרנס, מישהו צריך בינתיים לשים את הלחם על השולחן, ולכן הטילו את זה על הגברים. לא בגלל שהגבר הוא זה שצריך להיות תמיד המפרנס, אלא בגלל שבנושא של כשיהיו ילדים וכשיהיו זה, מישהו צריך לטפל בהם בזמן הזה, ועדיף שבשלבים הראשונים לפחות תעשה זאת האימא, אני חושב שזה נכון פסיכולוגית גם, ובסוף, אבל זה לא אומר שצריך להיות תמיד ככה, רק בסוף התורה ראתה פה איזשהו מקום שבו יש מצד האישה, יש פה איזה, נקרא לזה חיסרון, שהיא לא יכולה לפרנס את עצמה בשלבים האלה, ולכן צריך להטיל את הפרנסה על הגבר. אבל אין שום מקום בכתובה שכתוב שאישה לא יכולה לעבוד. זאת אומרת, זה ממש לא ההתחייבות. ההתחייבות היא שהאחריות על הפרנסה היא של הגבר. אבל לא שהאישה לא יכולה, יכולה גם להרוויח יותר, ויכולה גם להגיד לגבר, שב בבית ומצידי תשתה בירה כל היום, ותראה טלוויזיה, אני לא יודע, כל אחד משהו זה, ואני אעבוד. אין שום בעיה עם זה. אבל בסוף, אם היא עכשיו רוצה לקחת שנה חופש ולהיות עם הילדים, אחרי לידה, רוצה להיות עם הילד שנה, להעניק, או כל מיני דברים אחרים שאנחנו לא מסוגלים לעשות, אז בסוף האחריות היא שלנו. ולכן אני חושב, זה הסיבה שהטילה התורה את האחריות על האישה. אני חושב שבמקום היום של העולם המודרני, בסוף, המקום המסורתי של האישה, זה כן צריך להיות קשור לגידול הילדים. אני חושב שזה המקום שכן נשאר. בנושא של עבודה ופרנסה, אני חושב שהכל השתנה, ואני רואה בזה גם דבר חיובי. היום להשאיר אישה בבית לא תמיד זה דבר טוב, לפעמים אתה, זה רק צובר כעסים, אתה מגיע הביתה ומקבל מקלחת. עדיף שיעשו ושיעבדו ושיהיו זה. גם אני אומר, אנשים גם השתנו מהעולם העתיק, אין מה לעשות. פעם נשים לא למדו, לא ידעו קרוא וכתוב. אז גם לעבוד בחוץ זה היה זה. היום אנשים הם בדיוק כמונו, גם ברמת ההשכלה, גם בכל הדברים האחרים. אז מה פתאום שנמנע מהם את כל ההישגים שהם יכולות להגיע אליהם? אז שיעשו כל מה שטוב להם והכל, אבל אני כן חושב שבסוף כשעושים את השיקולים המשפחתיים, מי שבסוף יותר צריך להיות בטח בשלב הראשוני, עם הילדים, זה האישה. זה, אני חושב שהוא נכון גם הלכתית, גם תורנית, וגם, אני חושב לפחות, לא אולי לפי הפרוגרסיבים, אולי לא, אבל אני חושב שגם הפסיכולוגים מודים שבגיל הרך, זה זמן שכן, האמא צריכה להיות יותר גורם דומיננטי בחיים של הילד.
2: לא, זהו. פה שוב, אני הולך מה שנקרא, אולי אני הולך עכשיו טיפה להתפרץ לדלת שהיא חצי פתוחה, אבל פה אני גם רוצה להביא אותה בהפוכה, מה שנקרא. גם, שוב, הדעה שלך במובן מסוים הרבה יותר קרובה אליי ממה שחשבתי, אבל גם כאן, בדומה למה שדיברתי איתך בהתחלה, איך זה בעצם מתפרש בעיני אנשים כמוני? מה שקורה זה שאם הגבר בשלב מסוים יוצא לעבוד והאישה נשארת בבית, בעיני אחד כמוני זה נתפס. כלומר, המחשבה שעוברת לי בראש, סליחה, למה רק אני בתור גבר צריך לעבוד קשה ולקרוע, אני לא רוצה לומר את מה? אני רוצה שהיא תעבוד ותזיע ותכניס כסף לחשבון הבנק לא פחות ממני. ולא רק זה, גם עוד משהו שאמרת. ברגע שנקרא לזה תפקידה העיקרי של האישה בגיל הרך, הוא בעיקר לגדל את הילדים, מה זה בעצם אומר במילים אחרות? שהגבר הרבה יותר מודר מגידול הילדים. אני לא רוצה שידירו אותי בשם הצורך לפרנס את המשפחה מגידול הילדים. אז גם פה אני אומר את זה לא ממקום פרוגרסיבי, אלא ממקום שאני רוצה שהיא תעבוד קשה כמוני, ושאני רוצה לראות את הילדים לא פחות ממנה. ולזה הרבה פעמים אין התייחסות בעיני אנשים שחושבים אולי לא בדיוק כמוך, אלא בצורה יותר קיצונית ממך. הבנת את הראש שלי? לזה
1: אני מכוון. כן, שוב אתה לוקח אותנו לעולם זכויות הגבר.
2: נכון, בכוונה.
1: תראה, אני אומר שוב, מה שאמרתי שהאישה צריכה להיות יותר דומיננטית בשלבים הראשונים, זה לא שהיא תישאר בבית כל היום, הרי בסוף היום יש מסגרות, יש מעונות, יש זה, כן, אבל נכון. כן, זה אומר שאם יש משרה מסוימת, זה גם דרך אגב מוכר במדינה, יש משרת אם, יש כל מיני דברים אחרים, כדי לאפשר לה לצאת יותר מוקדם, כדי לאפשר לה חלקיות יותר משרה, אני לא חושב שהיא עובדת פחות קשה, אני יכול להגיד על הרבה גברים שמעדיפים לעבוד 20 שעות ביממה, ולא להיות עם הילדים שעה אחת, אז זה לא, בסוף זה מתחלק. בסוף זה מתחלק, אני לא חושב גם שזה מוביל להדרה מהחינוך של הילדים וממיליות איתם.
2: אני בכוונה השתמשתי במילה קצת קשה.
1: בסוף זה שותפות, ובשותפות כל אחד עושה את מה שהוא הכי טוב בו, ואת מה שהכי נצרח כרגע לילד. אין מה לעשות, לפעמים בלילה, כן, אשתי תמיד הייתה אומרת שהילדים היו קמים בלילה, קוראים אמא, אמא, אמא. למה אתם לא קוראים לאבא? אמרו לו, אבא ישן, אנחנו לא רוצים להפריע לו. אבל זה לא בגלל שאני לא רוצה, אם הילד קורא לי אבא. אבל עכשיו לדוגמה, עכשיו שהם בגיל יותר מבוגר, היום זה אבא. זאת אומרת, אמא, אמא, אמא זה היה בילדות. עכשיו רק אבא כל הזמן, באים אבא, אבא, אבא. אני אומר להם, מה אתם אומרים אמא? לא, אמא ישנה, היא עייפה עכשיו. זאת אומרת, זה משתנה, זה כל הזמן משתנה. זאת אומרת, ברגע יש צורך לילד עם האמא, אז האמא צריכה להיות שם. יש צורך לילד עם אבא, אז אבא צריך להיות שם. זה שותפות. ובשותפות, כולם נותנים את החלק שלהם, ולא מסתכלים עכשיו למדוד, רגע, את עשית יותר ממני, אני עשיתי יותר ממך. אני לא חושב שזה נכון להסתכל על זה ככה. יש פה שותפות, שנינו עובדים, גם אם לא מרוויחים אותו דבר, אבל בסוף כל אחד מאזן את החלק שלו בעבודות בבית, בדברים מסוימים. אני חושב שזה האיזון הקיים ברוב הבתים בישראל. אני חושב שהיום, בגדול, אני לא רואה מישהו שאומר לאשתו, את תשבי בבית ואל תעבדי, או הפוך. גבר שבא לאשתו בתלונות למה היא לא עובדת, אני לא יודע, יכול להיות שזה קיים, אבל בסוף זה לא בעיה במעמד של האישה, זה בעיה בשותפות שלהם. כשיש שותפות טובה, אז אני לא רואה בעיה בזה שאם גבר עכשיו אומר לאשתו תישארי בבית, אני חושב שעכשיו צריכה להיות עם הילדים, מצוין, אם בשותפות שלהם זה מסתדר, מצוין. ואם הוא אומר לה, תצאי לעבוד, זה עדיף עכשיו כרגע לזה, והיא מסכימה עם זה ושניהם, מה שנקרא באותו ראש, אז מצוין. בסוף זה שותפות. זוגיות זה חלק מהשותפות, גידול ילדים שותפות, הכל חלק מהשותפות הזאת, וצריך לעשות את זה בצורה נכונה, ולהחליט על זה ביחד. ולא לעשות חשבונאות של מי עושה יותר ומי עושה פחות. זה כן, בטח מוכל, לא עושה.
2: אני בכוונה לקחתי את זה לכיוון הזה שהוא קצת מטריס, כי היה לי חשוב להדגיש פה נקודות מסוימות, שזה נראה לי כאילו הרבה מאוד אנשים לא שמים לב אליהם. לא רק בחוגים הפרוגרסיביים, גם בחוגים השמרניים. זאת אומרת, זה סוג אחר של ראייה על הדברים, אבל נכון, בשורה התחתונה הזאת צריכה להיות שותפות שמקובלת על שני הצדדים מכל הבחינות, אחרת מטבע הדברים יש בעיות בחיי הניסויים, ולא תמיד גם הניסויים מחזיקים מעמד לאורך זמן. אם יש לך זמן לעוד נקודה אחת, או ש...
1: אני פה.
2: כי הדיון מתארך, ואני לא רוצה לגזול מזמנך אם אתה ממהר.
1: אני פה.
2: גם, תראה, למשל, קח את קהילת הלהט"ב, שזה דבר שהוא... אולי בעבר היה קצת יותר נפיץ ממשהו היום. היום הוא עדיין, נקרא לזה, נפיץ בקרב חוגים מסוימים. בקרב חוגים יותר שמרניים, יש עדיין בעייתיות מסוימת. עכשיו, תראה, אם תשאל אותי, גם אני בהרבה מקרים, גם אני ברמת העיקרון, אני הרבה יותר בעד המבנה המסורתי המשפחתי של אבא ואמא פלוס ילדים, מאשר במבנה שבו יש שני הורים מאותו מין שמגדלים ביחד את הילדים שלהם. קודם כל, לפני שאני אומר את מה שרציתי לומר, האם אתה חולק איתי את אותה דעה, או שאתה חושב אחרת ממני בעניין הזה?
1: תראה, הנושא הלהט"בי הוא נושא מאוד מורכב, גם כי, כמו שגם ציינו קודם, מאוד קשה להתבטא בנושא הזה. כל מה שאתה אומר, בודקים לך בשבע עיניים.
2: לא פוליטיקלי קורקט, כן, זה בעיה.
1: ואם זה לא מסתדר למישהו עם אג'נדה כזאת או אחרת, זה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה לדבר בצורה אמיתית על הנושא הזה. אז לכן אני אגיד בזהירות את הדברים הבאים. אני אומר שוב, בסוף הנושא של הלהט"בי הוא, יש את העקרונות של התורה, שאני מאמין בהם, שהמעשה עצמו של יחסים בין גבר לגבר, הם אסורים. ולכן, כאילו, פה זה דבר שמוסכם על כולם. בזה אין מחלוקת, בטח לא בעולם הדתי. והדבר הזה גם לא ישתנה. זאת אומרת, גם אם כרגע אנחנו מקבלים את זה שיש פה במדינת ישראל גם אנשים שנמצאים בזוגיות, זה בדיוק כמו שאני מקבל את זה, שיש במדינת ישראל גם אנשים שמחללים שבת. אני מקבל את זה שאני חי במדינה שהיא לא מדינה דתית. ואני חי עם האנשים האלה, אני בקהילה שלי, נמצאים גם אנשים, מגיעים גם אנשים שלא שומרים שבת באופן מלא. אני לא בודק אף אחד בציציות. ולכן, אם מגיע לשם מישהו שגם יש לו נטיות הפוכות, קודם כל, נטייה הפוכה לא הופכת אדם ל... זה לא מעשה אסור. עצם העובדה שיש לך נטייה הפוכה, לא עשית שום איסור. קיום הנטייה הפוכה הוא לא דבר אסור. המימוש שלה הוא האיסור. ואת זה אנחנו לא יכולים לשנות. את התורה אי אפשר לשנות. לגבי זוגיות וכל הדברים האלה, אני אומר שוב, אנחנו חיים בעולם שהוא לא עולם דתי. ולכן אני לא מבין את ההתנגדות הגדולה עכשיו לזוגיות, שלהטבים יעשו זוגיות, או לא יודע מה, כל מיני ברית זוגיות או כל מיני דברים כאלה. כי הם גם מחללים שבת. נו, אז הם גם עושים עוד הרבה איסורים אחרים, גם זוגות חילונים אחרים שלא חיים בזה, הם עושים איסורים לא פחות חמורים מבחינת התורה. ואני חי עם זה בשלום. אז לכן אני לא רואה את ההבדל גדול. מבחינתי, כל האיסורים האלה הם אותו דבר. וכל האנשים האלה הם אהובים, כי הם חלק מהמדינה הזאת, אני חלק מהם, אני רוצה לחיות איתם ביחד, אני רוצה למצוא איתם שיח משותף. ולכן אני לא נכנס לפינות של הזוגיות שלהם. אני כן חושב שברגע שמביאים את זה לעולם הציבורי, שם הבעיה שלי. אם לדוגמה מצדי גאווה, או דברים כאלה. אתה רוצה לעשות זוגיות? תעשה. שיהיה לך ברית זוגיות, תחיה עם
2: בדלת אמותיך.
1: כן, בדלת אמותיך. אבל לבוא ולדחוף לי את זה, מה שנקרא, לפרצוף, בצורה שלפעמים היא, כן, אם לקחנו את העולם הפרוגרסיבי, שלא נותנת מקום לי בכלל להגיד משהו בנושא הזה. גם לגבי מצעדים, אם זה היה בראשון לציון לדוגמה, היה מצעד הרבה שנים באזור החוף שם, אזור קצת שהוא יותר רחוק מהמקום המרכזי.
2: כן, זה בקצה המערבי שלה.
1: ועכשיו העבירו את זה למרכז העיר. שאני הולך עכשיו עם הילדים שלי לגן ביום שישי, והילדים שלי רואים את כל הדברים האלה שם, ששוב פעם, זה גם לא מצעד שהוא מצעד שהוא בא באמת מתוך רצון להראות את ה... את הצד של הנרדפות או כל הדברים האלה, אלא זה משהו מוחצן שבא להכניס לך בפרצוף, הנה אנחנו פה.
2: זה היה פעם ככה, זה נהיה
1: נכון, אחר. נכון, נכון. וזה זה לדעתי קצת פוגע, ולכן אני אומר, זה, בעולם הציבורי, שם קשה לי עם זה. כמו שאני לא דוחף עכשיו, אני לא אעשה עכשיו מצעד שומרי השבת ברחוב רוטשילד, ויעשה שם הפגנות של זה, ככה גם אני מצפה מהם, לחיות את החיים שלהם, אני לא רוצה להתערב להם בחיים, אני רוצה שיתנו להם זכויות, כל מה שהם מבקשים, כל עוד זה בדלת אמות שלהם. ברגע שאנחנו עושים לעולם הציבורי, שם יש עוד קבוצות, עוד אוכלוסיות. אתם רוצים שיתחשבו בכם, תתחשבו גם באחרים. לא כולם נמצאים באותו מקום שלכם. וזה המקום שבו אני חושב שכן צריך למצוא איזה. וכאן בדיוק הבעיה, שאי אפשר לדבר, כי ברגע שאתה אומר משהו, מיד משייכים אותך לאלה שקוראים להם מצד הבהמות, שאני לא במקום הזה בכלל. אני מאוד מכבד אותם. אני מאוד מכבד את הרצון שלהם לצעוד והכל. אבל תעשו את זה בצורה מכובדת, בצורה שלא פוגעת באלו שלא חושבים כמותכם. בדיוק כמו שאתם רוצים.
2: ברגשות שלנו.
1: כן, ברגשות של אנשים.
2: אני מסכים איתך פה מיליון אחוז. אני תמיד חשבתי כמוך.
1: וכאן הבעיה שלי. הבעיה שלי במישור הציבורי. אותו דבר גם בבית כנסת שלי. אני מבחינתי מקבל כל אדם שמגיע לבית הכנסת רוצה להתפלל, ולא מעניין אותי מה הוא עושה בבית. אבל אם הוא יביא את הבית שלו לתוך בית הכנסת, הוא ירצה לחלל שבת בתוך בית הכנסת, כאן אני אומר לו, תשמע, אתה נמצא עכשיו פה במרחב ציבורי, שלא כולם בדיוק כמוך, ואנחנו נמצא במרחב, בוא תכבד את המרחב הציבורי, אני חושב שזה דבר שהוא נכון, אני מכבד את המרחב הציבורי שאני נמצא בו, אני לא מתערב לאנשים בדברים שהם עושים, כשאני נמצא במקום אחר, ואני מצפה גם מהם לא, כשהם באים למרחב הציבורי שלי, לא לעשות משהו שיפגע בי. פה אני חושב שכן צריך לשים איזשהו גבולות, אני חושב שפה אנחנו קצת, אני לא מאשים אותם כי אני מבין את ה... כי גם הצד השני עשה כל מיני דברים הפוכים, כדי מה שנקרא לבזות ולהשפיל. היה את הרצח של...
2: שיר הבנקי.
1: שיר הבנקי, נכון. שזה דבר היום ונורא, זה אסור שזה יקרה הדבר הזה. אבל אני אומר שוב, בסוף זה... כל אחד נהיה יותר קיצוני מהשני, ואנחנו בסוף מפסידים. כל הציבור מפסיד מהדבר הזה. זה המקום שבו אני נמצא. מקווה שאמרתי זה בצורה הברורה והנכונה. אני, כן, אם אני אסכם את זה, יש הבדל בין המישור הפרטי, ששם אני מאוד מכבד את זכויות הפרט, בחירה חופשית לכל אחד, לבין המישור הציבורי, ששם צריך למצוא את הפתרונות הנכונים, שיאפשרו לכל אחד לא להיפגע וגם לא לפגוע.
2: כן, כן, שוב, דווקא פה אני מסכים איתך במיליון, ב-100 אחוז, ואין לי איתך פה חילוקי דעות בכלל. הכוונה שלי הייתה לשאול אותך, מה הסיבה שבגללה, למה למשל משקב נקבה לא נחשב חמור בהלכה כמו משקב זכר? זאת אומרת, למה רואים רק את משקב הזכר כחמור ולא משקב נקבה גם כן, באותה דרגת חומרה? באמת מעניין אותי לדעת.
1: אני חושב הסיבה היא קודם כל בגלל שמשקב זכר, הסוג של האינטימיות הזאת בעולם העתיק, היא הייתה נחשבת דבר מאוד גבוה. זאת אומרת, העולם של העבודה זרה, מה שנקרא, שהיה באותם ימים, הוא קידש את המציאות הזאת. בעולם היווני, לדוגמה, זה נחשב הסוג הקשר הכי גבוה בין גבר לגבר, יותר מאשר בין גבר לאישה. ולכן אולי כקונטרה לדבר הזה, התורה רצתה להרחיק אותנו מכל העולם הזה, שבעצם הוא גם היה עולם שבו המתירנות המינית הייתה מאוד גבוהה, וזה סימל את שיא המתירנות המינית. אני גם חושב שבעצם המעשה עצמו, יש במעשה שבין גבר לגבר, הוא שונה מהמעשה בין אישה לאישה. פה יש ממש חיבור הרבה יותר משמעותי, ולכן אני חושב שזה משהו שקצת שונה גם מבחינה מעשית פרקטית. אבל אני אומר שוב, בסוף, הרבה מהדברים, לא לכל דבר יש הסבר, יש דברים שהתורה ציוותה עלינו, ואנחנו לא תמיד מבינים את זה לחלוטין. אבל בסוף זה עניין של אמונה. אם אתה מאמין, אני מאמין. אם אני מאמין שהתורה היא מן השמיים, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה הזאת, אז אני לא אמור גם להבין את הכל. אם הייתי מבין את הכל, אז אולי הייתי הקדוש ברוך הוא בעצמי. אבל אני לא. אז אני משתדל להבין כמה שאני יכול. יש לי הסברים, אבל אני יודע שבסופו של דבר, גם אם ההסברים שלי לא מספקים, הם לא מבטלים את עצם הציווי. ובסוף זה, כמו שאמרתי, שאלה של אמונה. אתה מאמין, אז אתה מקיים את זה גם אם אתה לא מבין הכל. אתה משתדל להבין, ומקווה שיום אחד אולי אנחנו באמת נגלה מה הטעם האמיתי של הדברים.
2: כן, כן, ודאי. אני גם לא סתם שאלתי אותך את השאלה הזאת, כי שוב, אני הולך שוב לבוא עכשיו ממקום שאולי קצת קורבני, אבל הנקודה כאן מבחינתי, אחת משתיים, שההלכה, ולכן גם חלק ניכר מהציבור הדתי, מתייחסים למשקב זכר כעבירה חמורה מאוד בהלכה, אבל כשמדובר במשקב נקבה, אז כאילו זה עובר ככה.
1: לא, לא עובר. קודם כל גם זה איסור.
2: כן, לא עושים מזה כביכול כזה עניין. אתה אומר שזה כן איסור.
1: לא, למה לא? זה איסור, זה איסור. לקיים זה, זה גם איסור מהתורה, וזה איסור לא פחות, אולי פחות חמור, אבל זה איסור בוודאי. ולא שלא מתייחסים לזה, מתייחסים לזה. אני אומר, אני חושב שגם הרציונל הגבוה, הרציונל הגבוה בסוף שאנחנו מבינים ש זה משהו שהוא בסוף מנוגד לרצון של הבריאה להתרבות ולפרות ולרבות, מה שנקרא, כדי שהבריאה תוכל להמשיך להתקיים. אז מה לעשות? צריך להביא ילדים לעולם, ועדיין לא מצאו את
2: זה, אני מסכים איתך.
1: את הדרך בין גבר לגבר או בין אישה לאישה. לכן במישור הזה אין באמת הבדל בין זה לזה. אני גם חושב שהאמת שקראתי פעם, אני לא יודע אם זה נכון, אבל קראתי פעם שהזוגיות הכי טובה היא דווקא בין גבר לגבר. זאת אומרת, מבחינת פחות מריבות וזה.
2: כי זה לוגיקה,
1: ומי שהכי גרוע זה אישה ואישה. זאת אומרת, הזוגיות הכי קשה זה בין אישה לאישה.
2: כי זה ערבוב של המון אמוציות,
1: נכון. אז אני לא יודע אם זה, אבל בסוף, אני אומר, הדבר הזה הוא נושא רגיש. אני אומר שוב, זה בסוף שאלה של אמונה בבחירה חופשית. אני רק מאוד מאוד מקווה שזה לא יהפוך למשהו שיוצר מריבה ומחלוקת, כי בסוף זה המקום שבו אנחנו צריכים לעשות את הסדר. אם זה טוב או לא טוב, זה שאלה של דעות. כל אחד יש לו את הדעה שלו, את העמדה שלו. אני מכבד גם עמדות פרטיות, אבל ברגע שזה הופך להיות ציבורי, כאן תדע שיש פה ציבור גדול מאוד שלא תמיד מסכים עם הדבר הזה. וזה חשוב.
2: אני גם חושב שחוסר ההסכמה הזה הוא לגיטימי. אמרתי לך, אני חולק איתך בדיוק את אותה עמדה בנוגע לאופן נראות של העניין הזה במרחב הציבורי, ושזה פוגע ברגשות של אנשים. אני דווקא מאוד אמפתי כלפי דתיים בעניין הזה. מה שכן עוד רציתי לומר, ששוב, גם בנושא הזה של מבנה התא המשפחתי ואימוץ, כמו שאמרתי, גם אני הייתי מעדיף את התא המשפחתי לפי המבנה המסורתי המקורי שלו, אבל אני באותה נשימה גם טוען שאם החוק כבר מאפשר לשתי נשים לסביות לאמץ ילדים, אז הוא צריך לאפשר גם לשני גברים הומוסקסואלים, ולא רק לנשים. זאת אומרת, אם מאפשרים את זה, צריך לאפשר גם את זה. שזה אולי מנוגד להלכה.

0: הן יכולות גם בנפרד. אישה יכולה ללכת לקבל תרומת זרע באופן נכון, אישי, נכון. ואז אם יש לה זוגיות עם מישהי, היא לא צריכה אישור ממישהו. אבל גבר הוא צריך אישה שתוליד לו בסוף את הילד.
1: לכן פונדקאית,
0: נכון. אז זה כבר סיפור אחר לחלוטין. לכן אני אומר, לא נכנס לסיבות הפרקטיות. אני רק אומר שאני אומר שוב, ילד זה עולם שצריך לחשוב עליו טוב מאוד. בסוף טובת הילד פה היא מאוד חשובה. אנשים לפעמים מביאים ילדים לעולם בשביל עצמם. אתה מביא ילד בזה, לעולם, נכון שיש פה גם משהו עצמי, אבל אתה בסוף מביא ילד לעולם גם בשביל הילד. אתה לא מביא אותו רק בשביל עצמך. והילד עצמו צריך להתחשב בטובתו. אם אתה מביא אותו למקום שמראש הוא יכול להיות בעייתי, אז כאן אני חושב שצריך לחשוב על זה היטב לפני שעושים דבר כזה, ואני לא בטוח ש... אבל אני אומר שוב, אם החוק מאפשר, אז החוק מאפשר. אני לא... מבחינתי אין הבדל בין זה לזה. אני לא רואה לא במצב כזה או במצב כזה משהו שהוא משנה כל כך, אבל אני אומר שוב, אני מכבד את הרצון שלהם להביא ילדים, להחזיק, סליחה, משפחה עם ילדים, ואני אומר, זה עוד פעם, זה משהו שכל הזה במישור הפרטי, הכל בסדר. זה במישור הפרטי שלהם, בסדר. אבל ברגע שעושים הפגנות על הדבר הזה, ועושים כל מיני דברים, כאן אני יותר קשה לי עם זה.
1: כן, כן, נכון. כפי שאמרתי, אני לגמרי מסכים איתך בעניין הזה. בקיצור, ככה לקראת סיום, אנחנו כבר חרגנו, אבל למזלי אין אף אחד אחריי. אז אתה בוודאי כבר מבין מה אני הולך לומר עכשיו. המסר המסכם בעצם שרציתי להעביר בכל הנקודות שהצפתי איתך במהלך התוכנית הזאת, הוא בעצם להציף פרדוקס מסוים שעל פיו השמרנות הקלאסית על כל ההיבטים שפרסתי בפניך במהלך השעה הזאת אמורה בתיאוריה, נקרא לזה, לשמור על מעמדו של הגבר, אם אני אומר באופן מדויק בדברים מסוימים, אבל בפועל זה גורם הרבה פעמים להפך, מה שאני מכנה אפליה בדברים כאלו ואחרים. אבל הבנת את העיקרון ואת המסר שרציתי להעביר כאן, וזה היה לי חשוב. אני רק יכול לומר שאני במרכאות כפולות ומכופלות מאוכזב מזה שאני ציפיתי שאתה תתנגד לי קצת יותר חזק.
0: אני לא מסכים איתך במה שאמרת עכשיו, דרך אגב. אני לא מסכים שהשמרנות היא יותר מחזקת מעמד הגבר, ממש לא. השמרנות הדתית לפחות.
1: לא, במרכאות.
0: לא, גם לא במרכאות. אמרתי את זה גם במהלך הזה. זאת אומרת, הצגת פה הרבה תזות לגבי הגברים ככה או אנשים ככה. אני לא חושב שאנחנו מחזקים מעמד מסוים. אני אומר, בסוף יש דברים מסוימים שהם הבדלים בין נשים לגברים, ולכן גם הזכויות הן שונות. לא בגלל שיש משהו שהוא באמת... בגלל שהמעמד שלה פחות, אלא פשוט בגלל שהיא שונה, אז היא שונה, אז יש לה זכויות אחרות ולי יש זכויות אחרות, ובסוף יש מאזן מסוים שהוא אמור ליצור מצב שבו שנינו מקבלים את מלוא הדברים שאנחנו צריכים כדי לקיים את תכליתנו בעולם, אנחנו קוראים לזה כך. ובזה אני חושב שכן התנגדתי לאורך הדרך כשאמרת את הדברים. אני אומר שוב, אני כן מקבל שיש באמת לפעמים אפליות לצד כזה או אחר, ולפעמים באמת בעולם שמושפע מאוד מהפרוגרס יש גם אפליות כלפי הגברים, אבל אני לא חושב שזה משהו שהוא עד כדי כך משמעותי.
1: האמת, כן, אתה בהחלט במובנים מסוימים הערת את עיניי לדברים שלא ידעתי, אני חייב לומר. אז הרב אשר סבג, חבר הנהלת ארגון רבני צוהר, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה ועל הזמן שהקדשת לתוכנית.
0: תודה באמת... לך אבישי, בשמחה.
1: באמת תודה על הזמן. עכשיו 4:18 דקות כאן ברדיו החברתי הראשון. אתם הייתם על התוכנית מזווית אישית. אני אבישי סגל, את התוכנית הפיק גיא גפן. אנחנו נתראה כאן שוב, אם ירצה השם כמובן, בשבוע הבא, באותו היום ובאותה השעה. עד אז לכולכם שבת שלום.

שלום, שלום לכולם. איך אתם מרגישים? מה קורה? מה המצב? אנחנו כאן, עוד פעם, הרדיו החברתי הראשון, בשיתוף 106 FM, דיבורים של ברסלב. עכשיו אנחנו בתורה, חב א', חב ב', בליקוטי הלכות, הלכות מתנה, הלכה ה'. השתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד. כל יום חמישי יש לי את הזכות לראות את כלל עם ישראל. אני נוסע ברכבת, אני יורד בסבידור מרכז, ובאמת היה לי פלא. כתוב בהתחלה, התחנה הראשונה בתל אביב זה ההגנה, התחנה השנייה זה השלום, התחנה השלישית זה סבידור. מה הקשר? הגנה, אני מבין, קודם כל אדם מתגונן, אחרי זה הוא עושה שלום. אבל סבידור, מה זה העניין של סבידור? אז חשבתי, סבידור זה סבי, הסבא שלי, דור, הולך מדור לדור. זה סבא, אברהם אבינו, שהולך איתנו מדור לדור, מסתכל על כל הדורות כולם, ממש על כל הדורות כולם, מלמעלה עד למטה, ורואה אותנו, ומקשיב לנו, ושומע אותנו, ועוזר לנו. הלכות מתנה, הלכות מתנה, מה זה מתנה? מתנה, בן אדם נותן לחבר שלו מתנה. מה זאת אומרת, מה זה מתנה? כן, אבל כל דבר למטה כאן בעולם הזה, יש לו שורש למעלה בעולם העליון. והשורש של מתנה בעולם העליון, זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ככה הקדוש ברוך הוא אומר על שבת הקודש, על שבת קודש. וגם יש אוצר מתנת חינם, שנמצא שמה למעלה למעלה, שהוא שמור לצדיקים. לרשעים בוודאי זה לא, כי אחרת הרשעים יהיו יותר טוב להם מאשר הצדיקים, כי הכל הם יקבלו בחינם. הצדיקים זה בשבילהם, אבל הם לא צריכים את זה. אז מה, מי משתמש במתנת חינם הזו? הצדיקים משתמשים במתנת חינם הזו לעזור לעם ישראל. זה השורש של המתנת חינם. ועל הנקודה הזו, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, המלאכים כתרגו, אמרו, מה האנוש כי תזכרנו, מה פתאום אתה רוצה לברוא את האדם? הרי הוא עתיד לחטא, הרי הוא עתיד לקלקל, הרי הוא עתיד להרגיז אותך, בשביל מה אתה רוצה לברוא את האדם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, לכי בחינם נקראתי רחום וחנון? לא רק חינם נקראתי רחום וחנון. מה בדיוק העניין? הרי המלאכים יודעים שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון. גם איתם הוא מתנהג בחן בחסד וברחמים. אז מה חידשת? אלא, הם אמרו ככה. אתה, בשביל מה אתה רוצה לברוא את העולם? בשביל מה אתה רוצה לברוא את העולם? אתה רוצה לברוא את העולם כדי לגלות את כל המידות הטובות שנמצאים בך, אבל הם לא נגלות. כי באין סוף, אין הפרדה, זה הכל אין סוף, אין חילוקים. אז לא רואים באמת את המידות הטובות. הן קיימות שם, אבל לא רואים. לא רואים את המלכות, לא רואים את החסד, לא רואים את הגבורה, לא רואים את הרחמים, לא רואים. אז אתה רוצה לראות את האדם, שיהיה כאן בעולם הזה, והוא יגלה את כל המידות הטובות שלך, והוא יעשה את זה במידת המשפט. ואז כשהוא יהיה במידת המשפט, הוא יעלה למעלה בחזרה, ויזכה ליהנות מהעולם הבא, בדין, בזכות, לא במתנת חינם כמונו, אנחנו כולנו מתנת חינם. אין לנו שום כוח מעצמנו, כל הכוח זה ממך, ואנחנו יודעים שזה הכל הכוח ממך. אין לנו מצד הדין, לעמוד מצד הדין, לעמוד בניסיונות, אין לנו את הדבר הזה. הוא, האדם, אתה רוצה שהוא יעמוד בניסיונות, אבל אם אתה משתף מידת הרחמים, אז מה, אז איפה המשפט? אם יש משפט, אין צדקה. אם יש צדקה, אין משפט. אם יש דין, אין רחמים. אם יש רחמים, אין דין. מה, איך זה הולך ביחד? אמר להם הקדוש ברוך הוא, לכי לחינם נקראתי רחום וחנון. אמנם אתם יודעים שאני רחום וחנון, אבל אתם לא יודעים עד כמה. ועליכם הגילוי הזה של רחום וחנון, לא מתגלה כמו שהוא עתיד להתגלות על האדם. ובאמת, נשאלת שאלה, הקדוש ברוך הוא
כך כתוב, רצה לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, זאת אומרת שהאדם או רוב בני האדם לא יכולים לעמוד במידת הדין, לכן שיתף מידת הרחמים. רגע, מה קורה פה? אתה רוצה לברוא את העולם בדין, במשפט, כדי שיעמדו בדין ובמשפט, ויזכו לכל הטוב הגנוז לעתיד לבוא, בדין ובמשפט, ואז לא יהיה נעמה דקיסופה. מה זה הרעיון הזה של נעמה דקיסופה? הרעיון הזה של נעמה דקיסופה, זאת אומרת, לחם חינם. לחם של חסד. לחם שלא הרווחת אותו. כן? כמו שאנחנו אומרים, אוכל חינם. מה זה אוכל חינם? אחד שהולך, רק הוא אוסף צדקה, הוא לא עושה זה. או שאפילו את זה הוא לא עושה. אנשים מרחמים עליו ונותנים לו לאכול. זה אוכל חינם. הוא לא אוכל בזכות העבודה שלו. הוא אוכל חינם, בלי עבודה. איי, הוא לא שולם, משתבח שמולד. אז אם אתה עושה דין, והאדם עומד בדין, זאת אומרת, הוא עשה את העבודה שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא הטיל עליו, ועכשיו הוא מקבל בזכות את האוכל שלו,

אין צדקה. אם צדקה, אין משפט. ואתה במשפט עושה צדקה. אבל גם תדעו לכם, גם לדוד המלך, החי וקיים, גם נאמר עליו, עושה צדקה ומשפט. שהוא עשה צדקה ומשפט. עכשיו, קצת הבן, כן אפשר להבין את זה, אם אנחנו נסתכל טוב, וגם רבי נתן כותב את זה בתוך הזה, אף על פי שהוא כותב שאי אפשר להבין, הוא נותן לנו איזשהו צד של הבנה. מה זה הצד של ההבנה הזה? זה שאם הכל היה אינסוף, בלי שום חילוקים, אז אי אפשר היה לעשות שום דבר. כך בן אדם בחלל, אין לו מקום לעמוד, אין לו... מה הוא יעשה שם? הוא לא יכול לשתור, לא יכול לזרוע, לא יכול כלום, הוא בחלל. הוא יכול לעוף שם וזהו. אז מה יש שם לעשות? אז הוא צמצם את האורות ואת החסדים לתוך דין, לתוך מידות, לתוך עולם הזה. והדין בעצמו הוא חסד, כי בלי הדין הזה אי אפשר לקבל שום חסד. אז רק על ידי הדין יש לנו חסד. עוד קצת צעד יותר אולי דוגמה, משל, כן, שאנחנו עולים לאוטו, עולים לכביש. אז יש חוקי תנועה. כשאתה מסתובב שמאלה, אתה צריך להוטט לצד שמאל. זה חוק. אם תופס אותך שוטר, לא עשית את זה, יכול לתת לך כנס. מסתובב לצד ימין, צריך להוטט לצד ימין. בת אמור עצור, אתה צריך לעצור. רמזור אדום, אתה צריך לעצור. זה חוק. אתה מגיע לשלט כביש חד סטרי, אסור לעקוף. אסור לעקוף. אתה מגיע לכביש, המהירות המותרת 70 קילומטר לשעה. אסור לך לעבור את זה. הכל מלא חוקים. כל חוקי תנועה, הכל מלא חוקים. יש תמרורים של אזהרות, ויש תמרורים של חוק. פשוט, ככה צריך לעשות. איזה חסד יש בחוקים האלה? כי החוקים האלה נכתבו אחרי עיון גדול מאוד מאוד בצרכים של התחבורה, ובטבע של הבן אדם, ואיך הכוח של האדם לשלוט על הרכב, ואיך הוא יכול להיזהר גם על עצמו וגם על אחרים. אז הרמזור האדום מעמיד אותך ונותן לתנועה ממול לעבור. אם לא היה רמזור, אתה היית נוסע על 70, הוא היה נוסע על 70, נכנסים אחד בשני. אם בכביש חד סטרי היה מותר לעקוף, היית נמצא בבעיה שאתה יכול להיכנס בזה שבא מולך. זאת אומרת, עצם זה של הדינים האלה, הדינים בעצמם, זה חסד. אותו דבר, כל דיני התורה, כל דיני התורה זה חסד. למה זה חסד? כי זה מפנה אותך ומכוון אותך אל נקודת האמת, ששם אתה יכול לגלות את הנשמה שלך, ואיך הנשמה שלך יכולה לחיות עם הגוף. כי אנחנו פה שני הפכים, הנשמה היא רק רוחניות, והגוף הוא רק גשמיות. אז איך אנחנו מחברים את שני ההפכים האלה, גשמיות ורוחניות? זה מה לתת לנו התורה. איך אני מחבר את שני המהלכים האלה, והפלא העצום, העצום, העצום, שבאמת מבחוץ זה נראה אותו דבר. הכל אותו דבר. כל החוקים אותו דבר. לכולם, כולם שומרים שבת, כולם לא אוכלים חמץ בפסח, כולם בונים סוכות בחג סוכות, כולם נוטלים ידיים לפני האוכל, מברכים על כל מה שאוכלים, הכל נראה אותו דבר, כולם נראים אותו דבר. אבל באמת, אין אחד דומה לחברו. כשם שפרצופיהם שונים, כך נשמותיהם שונות. כך דעותיהם, שזה הנשמה שלו, שונות לגמרי. וכמו שהוא אומר, המוציא לחם מן הארץ, וכמו שהוא שומר שבת, אין אף אחד בעולם שעושה את זה בדיוק כמוהו. לא, הוא עושה את זה בצורה אינדיבידואלית. בצורה אישית לחלוטין, שרק הוא יכול לעשות את זה בצורה הזו. ואין אף אחד אחר שיכול לעשות את זה בצורה הזו. ועל כל דבר ודבר זה ככה. אז זה הכוח של התורה שהיא מתפרטת לפרטים, פרטי פרטים ועוד פרטי פרטי פרטי פרטים. עד הנקודה האחרונה של הבן אדם

האחרון בעם ישראל. המתנה הגדולה שלנו, שבאמת קשה לעלות על הנקודה הזו, וזה מה שרואים מבחוץ, שרואים בחוץ, רואים שהדתיים הם כולם אותו דבר, כן? כמו שרואים שהסינים כולם אותו דבר, כן? כל הסינים אותו דבר, כל הקוריאנים אותו דבר, כל הפיליפינים אותו דבר, כולם אותו דבר, כל האוסטרלים אותו דבר, אבל שאתה רואה פרט פרט, אתה רואה שכולם אחרים. כל אחד הוא בן אדם בפני עצמו. כל אחד יש לו אישיות אחרת. וכדי לכוון את האישיות האחרת של כל אחד ואחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא שלח את הצדיקים כאן לעולם. והם בעבודתם מגיעים לנקודה הזו של מידת הדין, שהם באמת עומדים במידת הדין 100%. ועל ידי זה שהם עומדים במידת הדין, הם זוכים לגישה לאוצר של מתנת חינם. ועל ידי הגישה הזו של אוצר של מתנת חינם, הם יכולים לתת לנו מתנות חינם במקומות שאנחנו נופלים. במקומות שאנחנו לא מבינים שהדין באמת באמת הוא חסד. שהקושי שלנו, שהשם יברך שלח לנו, הוא בדיוק מה שאנחנו צריכים כדי לעלות הלאה. כדי להתקרב לנשמה שלנו. כדי לפתוח את הלב. אחרי דברי, יש סיפורים מאוד מאוד פשוטים, מאוד מאוד מאוד מאוד פשוטים, שזה פשוט פשוט. מה זה סיפור פשוט? סיפור פשוט, אמא שיש לה ילד, קושי אוכל, כל פעם הוא נהיה חולה, כל הזמן הוא מנדנד, והיא רצה אחריו ורצה אחריו ורצה אחריו ורצה אחריו. עד שהחליטה פה משהו לא בסדר. לא נראה לי שהילד הזה כל כך צריך. הוא ילד פיקח, הוא ילד חכם. הוא משהו פה לא בסדר. אז זה הלכה לאיזה יועצת. היועצת אמרה לדבר פשוט. תראי, הילד טוב לו שאת מגוננת עליו, שאת שומרת עליו, כמו התרנגולת על האפרוחים, כן? והוא טוב לו. אז כל פעם הוא אומר לך ככה, ועושה ככה, והוא קצת חולה, והוא קצת חלש, ובאמת, מכיוון שהוא קצת חולה וקצת חלש, ולא אוכל כמו שצריך, נדבקים עליו באמת מחלות. תני לו לחיות. שחררי אותו. שאת רואה שהוא נופל, אל תרוצי להרים אותו. שאת רואה שהוא לא אוכל, אל תדחפי לו את האוכל. שאת רואה שקשה לו, אל תרוצי לעזור לו. תני לו לגדול. אם את תתני לו קצת מרחב גדילה, הוא יגדל. הוא יגדל, הוא יתחיל לאכול, הוא יתחיל להיות ילד רגיל לגמרי לגמרי, יצא מרוב המחלות שלו, הכל ילך כלפי מעלה. זה נשמע קצת אכזריות. אמא, להגיד לאמא לא לעזור לילד שלה, איזה אכזריות, איזה החזקה האמא הזאת צריכה, שהאמא שלה, האמא בטבע רוצה ללכת לעזור. אבל באמת, כך היא עשתה, ולאט לאט הילד גדל, ונהיה עצמאי, ונהיה בריא, ונהיה ילד אוכל רגיל, כמו כל הילדים בני גילו. מה קרה? האמא עצרה את עצמה. אני יש לי סיפור אישי שלי, כן? שאמא שלי סיפרה לי אותו, שאמא שלי סיפרה לי שאמא שלה הייתה אמא כזו מגוננת, שכל דבר היא רצה ודואגת ובודקת וכו' וכו' וכו'. אמא שלי אמרה לי שהמזל שלה היה שהיא נולדה באנגליה, בלונדון, ושהייתה בת 4-5, היה מלחמת העולם השנייה, ואז פינו את כל לונדון מהילדים, כי לונדון הייתה מופגזת, מופצצת, והם פינו את כל הילדים לכפרים. ובכפרים הם היו חייבים לחיות עם אותו משפחה שימצא אותם. והמשפחה שימצא אותם היא לא הייתה משפחה קלה. והייתה משפחה שנתנו שם פקודות, ורצו שיעשו. הם נתנו מקום לשלושה ילדים, כן, אולי 4, לא זוכר בדיוק, אבל נתנו מקום, והם רצו שהילדים האלה יעזרו בבית, יעזרו במשק, זה לא עכשיו אתם באתם לנופש. אתם באתם למקום הזה, המקום הזה צריך להתקיים, אתם צריכים לעזור. ושם היא נהייתה עצמאית. ואז היא סיפרה לי סיפור עוד יותר. היא סיפרה לי שפעם אחת אני חזרתי מבית ספר, הייתי בערך בן 8, והיא בדיוק הסתכלה מהחלון של המטבח, וראתה אותי מגיע
ונופל על הגדר של הגינה, על הסנטר. מתחת לזקן יש לי צלקת. והיא ראתה שאני נופל, ומקבל מכה, ומתחיל לטפטף לי דם. ועוד לא התחלתי לבכות, כי הילד לא בוכה, עד שהוא ראה את אמא שלו, הוא לא מתחיל לבכות. והיא אומרת שלקח לה מאמצים אדירים לא לרוץ אליי ולשאול אותי, אוי מה קרה, אוי מה קרה, אוי מה קרה. זה היה לה ממש ממש קשה. ואז אני עליתי במדרגות, הגעתי הביתה, והיא אמרה לי, אוי מה קרה. והיא החזיקה אותו כבר את כמה דקות האלה עד שעליתי במדרגות, ושמה לי פלסטר ושטפה את האדם וכו' וכו'. אבל זה המרחק שהאימא לוקחת, ושאבא לוקח, זה המרחק שנותן לילד מקום לגדול. תשגיח אליו, אל תיתן לו לעשות שטויות, בוודאי, כן? תדאג שיהיה לו אוכל, בוודאי, כן? אבל תן לו את המקום לגדול. וזה המשפט, שבמשפט בעצמו, בדין בעצמו, יש שם חסד. וחסד גדול. חסד שאתה באמת מכין את הילד אל החיים. אנחנו נשארים ילדים עד הרגע האחרון. כל זמן שאנחנו כאן, בעולם הזה, אנחנו נשארים ילדים. כי באמת את הנהגת הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מבינים ולא נבין אף פעם. רק כשנעלה למעלה, נראה מה היה לנו בתוך החיים שלנו. אבל צריך לדעת, כל מקום קשה, כל מקום שלא הולך לי, זה מקום הגדילה שלי. זה מקום שהקדוש ברוך הוא מחזיק את עצמו ככה, שלא לעשות איתי חסד. לא, אני לא אתן לך, אני לא אעזור לך, אני לא אעזור לך, אתה חייב לגדול, אתה חייב לעלות מעצמך, אתה חייב, תגדל, אני מחכה, אני מתפלל עליך, אני מבקש, אני מתחנן, תתעורר, תתעורר, תתעורר, תעשה משהו, תעשה משהו, משהו, תעשה משהו, תצעק אליי, תבקש ממני, תלמד איזה משהו, תגיד איזה פרק תהילים, תגיד איזה משפט שאתה זוכר, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, תגיד משהו, תגיד משהו שתיתן לי פתח שעכשיו אני אוכל לעשות את החסדים, כמו שאמא שלי חיכתה עד שאני אבוא במדרגות ויגיע הביתה, אז היא יכלה לתת לי את החסד בגלוי. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. כל מקום שהוא מעביר אותנו, כל מצב קשה שהוא מעביר אותנו, הוא רוצה שאנחנו נגדל במצב הזה, שאנחנו נעלה למעלה מהמצב הזה, שאנחנו נראה שגם כאן בתחתית התחתיות, גם כאן הקדוש ברוך הוא נמצא, וגם כאן נמצא החסד שלו, וגם כאן אפשר להתחבר למקום הכי גבוה, להתחבר אל הנשמה, לא להיכנע למצב הגשמי, השטוח, זהו, אין ברירה, אין לי מה לעשות. ניקח את הדוגמה הזו של הרופאים. רבנו אמר, אני רוצה שאתם תעשו, אני לא רוצה שתלכו בכלל לרופאים, אבל זה רבי נתן הצליח לעשות את זה, נראה לי שהוא היחיד שהצליח לעשות את זה, אבל זה א', אבל אם אתה כבר הולך לרופא, אמר רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אם אתה כבר הולך לרופא, אני רוצה שאתה תעשה בהתחלה מה שאחרים עושים בסוף. זאת אומרת, אחרים שהגיעו מים עד נפש, שכבר במצב, הרופאים אמרו, אין לנו מה לעשות, אז הם נזכרים להתפלל. אני רוצה שאתה תעשה את זה מההתחלה. מההתחלה, אתה מרגיש שאתה צריך ללכת לרופא, כואב לך, אין לך מה לעשות, אתה לא מבין מה הולך איתך, לך לרופא. אבל לפני שאתה הולך, תישא עיניים לשמיים, ותגיד ריבונו של עולם, אין לי ברירה, ביקשתי לך שתרפא אותי, אני לא רוצה ללכת לרופא. למה שאני רוצה ללכת לרופא? לשבת בקופת חולים, לחכות בתור, ייתנו לי אולי זריקה, אולי ישלחו אותי למיון. אני לא רוצה את זה, לא רוצה כדורים, לא רוצה תרופות, לא רוצה כלום. רוצה שאתה תרפא אותי. אבל כבר עבר שבוע, שבועיים, שלושה, אני רואה ששום דבר לא משתנה. כמה שאני מתפלל, לא משתנה שום דבר, אז אני מתפלל לפניך. אולי מה שאתה רוצה זה שאני אלך ועשה איזושהי השתדלות ללכת לרופא. אני אלך לרופא. הלך לרופא, התפלל לרבינו שלם, תשלח שכל טוב לרופא, שייתן לי את הדברים הנכונים, שיבין מה קורה איתי, שיבין מה המצב שלי, וייתן לי את הרפואה הנכונה שטובה לי. שלב א', שלב ב', הרופא יבחן, נתן תרופה.
שלב ב', אתה לוקח את התרופה הזו, הולך הביתה, אומר רבונו של עולם, הנה עשיתי השתדלות. אולי השתדלות הזו מספיקה, ואני לא צריך לקחת את התרופה. אולי תשלח לי עכשיו רפואה, אחרי שעשיתי איזה השתדלות כאן, בעולם הזה, עם הגוף שלי, הגשמי, אולי עכשיו תעזור לי, תשלח לי רפואה. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, כל אחד לפי קושי המחלה שהוא נמצא בה כמובן, כן? הלך, טוב, לא הלך, תיקח את התרופה ותמשיך להתפלל שהתרופה הזו תעזור. בעזר השם ישועתו, אנחנו נמשיך. הנה, החזירו לי את ה... החזירו לי את הרקע. ביי, מה קרה?

מחילה, מחילה, מחילה, מחילה, אני נראה לי שמישהו משחק לי פה במחשב, אבל נראה.

ישראל דגן, עיקר היהדות זה תמימות ופשיטות, וחוכמות אין צריכים כלל. מה זו חוכמות אין צריכים כלל? לא צריכים להתחכם כנגד מה שהקדוש ברוך הוא מביא לנו. מה הקדוש ברוך הוא מביא לנו, צריך בפשיטות ללכת דוח עם העיניים לתוך המלחמה. זאת אומרת, כשאדם נלחם, הטבע של האדם שהוא רואה משהו מסוכן שבא, ככה הוא עוצם את העיניים. אבל ברגע שאתה עוצם את העיניים, אז אין לך שום אפשרות להתגונן, אין לך שום אפשרות לעשות שום דבר. כי עצמת את העיניים, סגרת את האפשרות שלך לעשות משהו. אבל אם אתה עם עיניים פקוחות, אז יש לך מה לעשות. כל לוחם, בכל מקום שהוא, בכל שיטה שהוא, בכל עניין שהוא, יודע שחייבים להיות עם העיניים פקוחות קדימה ולכל הצדדים, לראות מה קורה. עכשיו, אנחנו בעניין הזה של המאחים כתרגו על ירידת העולם כאן לעולם הזה. והקדוש ברוך הוא אומר שהתכלית של התכלית של כל הדברים כאן בעולם הזה זה הירידה. למה? כי הירידה היא תכלית העלייה. מה זאת אומרת הירידה היא תכלית העלייה? כל התכלית של העלייה שלנו, לאן אנחנו רוצים לעלות? אנחנו רוצים לעלות חזרה לגן עדן. חזרה למקום הרוחני, הנפלא והנהדר, שכל הנשמות נהנות שם מזיו השכינה, שמי שזכה לטעום את זה כאן, בעולם הזה, אפילו בפירור שבפירורים, יודע שהתענוג הזה הוא עולה על כל התענוגים של העולם הזה. ההרגש הזה של השכינה, של אני קרבת אלוקים לי טוב, זה ההרגש הכי גבוה שיש. אבל כל זמן שאנחנו בתוך הגוף, הוא קשה להשיג אותו. צריכים להשיג אותו איכשהו. כל אחד בעניין שלו. אחד על ידי מצוות. כן, יש כל מיני מצוות. אני ראיתי, הייתי בצפת. הייתי בכנסת ברסלב בצפת. יש שם יהודי שלא עליכם, לא עלינו, אין לו ילדים. לא יודע, נשוי כבר שנים, אני כבר רואה אותו שם שנים. בכל שבת הילדים יושבים ושרים את השירים בסעודה שלישית, והוא בא עם סק של ממתקים ומחלק את זה לילדים. והוא כל כך נהנה, הוא כל כך שמח, והילדים כל כך נהנים וכל כך שמחים בממתקים האלה, ממתקים שווים, כמו שהם אומרים. כן? ממתקים שווים, ממתקים טובים, ממתקים יקרים. זה התענוג שלו, זה הטוב שלו. יש לי עוד חבר, כן? שהוא לא זכה, הוא זכה בן אחד. אז הוא הלך להיות מלמד, למי מלמד? בן אדם גאון. את מי הוא מלמד? ילדים, מה שנקרא אצל האשכנזים, קוצ'קלח, כן? בני 3-4, כן? הוא יכול להיות רב בישיבה, הוא יכול להיות. אבל לא, הוא אומר, אני אין לי ילדים, אני רוצה לתת לילדים. אז הוא הלך להיות... את הנקודה הזו של נתינת החסד, במקום הזה שאתה יכול לתת חסד, במקום הזה שיש לך לעשות את החסד הזה, זה עניין אחר לגמרי. זה עניין אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה בונה את האדם להיות... להיות בן אדם, להיות בן אדם אמיתי. לא ככה זה. אז התכלית העלייה זה הירידה. לרדת לאותו מקום הזה שאתה צריך לרדת אליו. כל אחד במעניין שלו, לרדת לאותו מקום הזה שאתה צריך לרדת אליו. מי שזכה והקדוש ברוך הוא נתן לו ילדים שלו, אתה צריך לדעת, צריך לרדת אליהם. צריך לדבר איתם בשפה שלהם, לדבר איתם לאט, לדבר דברים שהם יכולים להבין. בשולחן שבת, אל תחנוק אותם. בכלל, כל החיים אל תחנוק אותם. תן להם לחיות. תן להם את הגבולות שלהם, אבל תן להם לחיות. איי, אבא ליקר, רבא ליקר, רבא ליקר, רבונו שלם, הכל זה דק מן הדק, דק מן הדק, דק מן הדק, לכאן הוא שלח אותנו. וכאן הוא רוצה שנצליח. ורק ככה אנחנו יכולים להצליח. רק בהצלחה הזו שאנחנו נשים לב שכאן זה התכלית. הירידה הזו, הלחץ הזה, זה התכלית. למה? כי בלי הירידה אין עלייה. וזה מה שהוא ענה למלאכים. בכי חינם נקראתי רחום וחנון? וכי חינם נקראתי ערך אפיים? אין על מי לגלות את הערך הפיים, ואין על מי לגלות את הרחום וחנון, אלא אם כן יש ירידה.
אז תכלית הגילוי, שזה המקום הכי גבוה שיש, זה בתכלית הירידה. כמה שאדם יותר נמוך, ככה גילוי הרחמנות יותר גבוה. כי מה אתה מרחם על כזה בן אדם? מה יש לך לרחם על כזה בן אדם? פעם זה, דיברו עם רב שלום כמזוויל, כן? יהודי לפני 100 שנה, 80 שנה בירושלים, אדמור צדיק, היה, כל המוקים והפצועים היו מגיעים אליו. ואז זו הייתה תקופה באמת שבאו, לא 80, פחות מ-80 שנה. 50 שנה. כי אז הגיעו אליו כל הפליטי השואה, היו מגיעים אל השולחן שלו. שולחן של רבי, של אדמור, תלמיד חכם, כן? מה יושבים שם? כל המוקים והפצועים וכו' וכו'. ואלה שלא יכלו לשבת, ישבו בחוץ ופטפטו ו... פיצחו גרעינים וכו' וכו'. אז פעם שאלו אותו, זה לא מפריע לך שהם ככה מתייחסים לשולחן? אמרו, זה שולחן שלי. זה שולחן של הקדוש ברוך הוא. אני גם יושב פה, וגם הם יושבים פה. הם יושבים על השולחן, אני יושב על השולחן, הם יושבים בחוץ, כל אחד לפי העניין שלו. זאת אומרת, היה לו את הנקודה הזו של הערך הפיים, לראות גם את האדם הזה שהוא יותר חלש. וזה דוגמה של בני אדם. בני אדם שיכול לראות מעבר לקיר. מעבר לדוגמה הזו שרק אני זה הדבר הטוב. כל השאר זה בסדר. גם כן, נו. זה, הנה, זה יותר טוב, זה פחות טוב. איי, השתבח שמולד. אז זה התכלית. התכלית זה לרדת למטה. ומהלמטה הזה... להתחבר אל הלמעלה הכי גבוה שיכול להיות אל הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו עצלנים. האמת, אנחנו עצלנים. מי רוצה לרדת למטה? מי רוצה להיכנס למצב של דיכאון? מי רוצה להיכנס למצב של שברון לב? מי רוצה להיכנס למצב של עניות? מי רוצה להיכנס למצב כזה שהוא יעזור לבן אדם שהוא לא יכול להתלבש לבד והוא כולו מסריח, השם ירחם? אז אם משלמים לו משכורת טובה, בסדר, מה נעשה? זה מה שאני יכול לעשות, אני לא רופא ולא עורך דין, אז זה מה שאני יכול לעשות, אני גם לא איש הייטק, אז אני עושה את זה בשביל הפרנסה שלי. אבל לעזור ככה חינם, לעזור לבן אדם בחינם, לבן אדם שהוא קשה לו, והוא, יש לו ריח השם ירחם, לקחת כזה בן אדם ולעזור לו, מי ירד לשם? ומי ירד לכל הצרות שכל אחד מאיתנו עובר, וכלל עם ישראל עובר? אף אחד לא עושה את זה בהתנדבות. אבל אם שמים אותך שמה, שמים אותך כדי שתעלה. אם תעשה את זה בהתנדבות, יהיה לי יותר טוב. זאת אומרת, אם תרד אתה למטה, לא שאתה תעזוב את הקדושה, אלא שאתה תרד למטה, לעזור למי שצריך את העזרה שלך, כמו שנתתי לכם את הדוגמאות, של זה שמחלק סוכריות, של זה שהולך ללמד את הילדים הקטנים, לזה שהולך לעזור בבית חולים לאנשים חולים, לזה שהולך לבית משוגעים לעזור שם, כל אחד מקום, לבית זקנים, כל אחד למקום שלו שהוא יכול לעזור, כן? אז... ניחום אבלים, יש כל כך הרבה אפשרויות של לרדת למטה. לרדת למטה ולנחם את השני, ולעזור לשני, בהתנדבות. אז בוודאי, בוודאי, הבעיה שלך תיעלם. היא תיעלם, היא לא תהיה. כי הקדוש ברוך הוא מסתכל מידה כנגד מידה. אתה יורד לעזור לאחרים, אני ירד לעזור לך. סיפור לא כל כך של לעזור לאחרים. סיפור שסיפרו לנו... על משפחה שהאבא לא עליכם נהיה כבר זקן ותלוי וצריכים לטפל בו, ואף אחד מהאחים לא אף אחד מהאחים לא רצה לעשות את זה. לא, זה עם הילדים שלו וזה עם העבודה שלו, וזה בן זוג לא מסכים. לקח את זה אחד הילדים, לקח את זה את העבודה, אמר אבא יבוא לגור איתי, סידר לו איך שסידר את החדר וטיפל בו. וטיפל בו ככה כמה שנים טובות, היה מטפל בו, וכל המשפחה הייתה מסביב לעניין הזה של לטפל באבא, להוציא אותו, להלביש אותו, לרחוץ אותו, לקחת אותו החוצה, להתנהג אליו בכבוד, וכו' וכו' וכו'. ככה כל העבודה הזו. עברו השנים, והאבא נפטר. משהו השאיר, הוא לא היה עשיר, השאיר משהו. והיה צריך לחלק את זה עם כל האחים. אבל אז הוא מספר, האיש הזה מספר, שפתאום התחיל כאב שיניים לילד הזה.
ופתאום הקטנה הייתה צריכה ללכת לרופא. ופתאום היה לו מצב כלכלי מאוד קשה. הוא אומר, מה קרה? מה קרה? מה פתאום כל ההתקפה הזו? ואז הוא חשב לעצמו, אתה היית עסוק בחסד? גם הקדוש ברוך הוא היה עסוק בחסד. אתה היית עסוק בלתת? הקדוש ברוך הוא גם היה עסוק בלתת לך. עכשיו שאתה פנוי, יש לך זמן לכל הצרות, אתה יכול להשתתף איתם. החי וראי זה דיבור חזק מאוד, והדיבור הזה הוא דיבור פרטי לכל אחד מאיתנו. אבל הדיבור הזה הוא גם דיבור כללי לכל עם ישראל בכללות. שאנחנו עושים חסד אחד עם השני, שאנחנו עסוקים בלתת טוב אחד לשני, אין זמן למלחמות, ואין זמן למחלות, ואין זמן לצרות. אין זמן, פשוט אין זמן לדברים האלה, כי אנחנו עסוקים בלתת. אז אנחנו לא יכולים להיות עסוקים בדברים אחרים. והקדוש ברוך הוא עושה את החשבון הזה אחד לאחד. אבל אם אנחנו לא שם, אם אנחנו במקום אחר, אם אנחנו חושבים דברים אחרים, הקדוש ברוך הוא מכריח אותנו לרדת למטה, מכריח אותנו לעזור אחד לשני, מכריח אותנו להשתתף בצער אחד של השני, באסונות אחד של השני. למה? למה לחכות לזה? למה לחכות לזה, ריבונו של עולם? למה לחכות לזה? זה קשה, קשה לפתוח את העיניים, קשה, קשה להשתנות. זה אחד הדברים הכי קשים שיכול להיות, זה לשנות תפיסת חיים, לשנות תפיסת עולם, לשנות הרגלים. זה דברים קשים, קשים, קשים מאוד. אבל אפשריים. זה דבר שאפשרי, זה דבר שאם אדם לוקח על עצמו, אני רוצה להשתנות, אני רוצה לתת, ואני מתחיל לחפש לתת, ולא מחפש באפריקה. אני גר בשכונה. בוודאי בשכונה יש אנשים שצריכים עזרה. לך תעזור להם. אתה משנה את מאזן החסד בעם ישראל מקצה אל קצה. בך תלוי כל עם ישראל, תדע את זה. תאמין בזה. תיקח את זה לעצמך. תלך, תעשה משהו. תעשה משהו לכבוד עם ישראל. בוודאי, אחי ורעי, בוודאי, ודאי, מי שיעשה איזה מצווה, כן, מהמצוות שהתורה מצווה, בוודאי גם הוא משנה את המאזן. אבל אני לא רוצה לדבר רק למי שהולך לעשות מצוות. כן? זה בעצמו, שתעשה חסד, זה בעצמו מצווה נהדרת ומצוינת, ולא מכריחה אותך להיות דתי. חרדי. לא משנה מה. אתה יכול לעשות, ואתה יכול להצליח לשנות את המאזן של הצרות בעם ישראל, על ידי המעשה הקטן שלך. כי תדע לך, המעשה הקטן שלך לא יתפרסם בעיתונות, ולא יתפרסם ברדיו, בטלוויזיה, זה לא חייב שזה יהיה שם. אבל במעגל הקטן שלך, יכול להיות שהוא כן יתפרסם. יכול להיות שהמעשים שלך כן יתפרסמו במעגל הקטן. ואז מישהו ידבר איתך על זה. מה, למה אתה הולך לעזור לבן אדם הזה? הוא לא בן אדם לא שווה. מה אתה יודע? הילדים שלו עבריינים, הוא בעצמו חינך אותם ככה. מה אתה עוזר לו? ואז אתה אומר, אני רוצה לעשות חסד חינם. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן חסד חינם, מתנת חינם לעם ישראל. גם אני רוצה לעשות מתנת חינם. אז אני נותן לו. אף על פי שלא מגיע לו ולא ראוי וכו' וכו', אני הולך ונותן לו, אני הולך ועוזר לו. אולי גם החבר שלך, אחרי פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, הוא דיבר איתך, והוא ראה את ההתעוררות שיש לך, ואת הטוב שאתה מקבל מזה שאתה עוזר, אולי גם הוא יוצא. כי מה האמא מקבלת טוב מהילד? מה היא מקבלת טוב? היא רק רצה אחריו, היא מאכילה אותו, היא מלבישה אותו, היא זה... ילד קטן, מה? איזה טוב היא מקבלת ממנו? היא מקבלת ממנו את ההנאה של לתת. זה הקבלה. וזה מה שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא. ההנאה של לתת. שהוא נותן לנו מתנה, ועוד מתנה, ועוד מתנה, ועוד מתנה. אבל בתנאי, תבקש. תגיד ריבונו של עולם, אני רוצה מתנה. אני נותן לו מתנה, מתנת חינם, לא מצפה ממך לגמול, אבל אני רוצה שתיתן מתנה לעם ישראל.
תשנה, תשנה, תעשה משהו חדש בעם ישראל. תעורר רוח חדשה בעם ישראל. את הרוח הקדושה, את הרוח שהייתה איתנו במשך כל השנים, את הרוח שהייתה בזמן שלמה המלך. תעורר את זה איתנו, שכל עם ישראל היו בשלום. שלמה המלך, שלמה. מה זה שלמה? מלך שהשלום שלו. שבזמנו היה שלום בכל העולם. וכל שכן בעם ישראל. תחזיר לנו. תחזיר לנו את השלום הזה. תחזיר לנו את האהבה הזו אחד לשני. בלי להסתכל על שום דבר. רק על הטוב שיש בשני. רק על הטוב שיש בעצמי. ולתת ולתת ולתת. גם אם לא עשיתי את זה עד עכשיו, אפשר להתחיל מעכשיו. כל יום זה יום חדש. כל רגע זה רגע חדש. כל דקה זה התחלה חדשה. לא רק ביום הולדת, לא רק באיזה חג, לא רק בראש השנה, יום כיפור. כל יום ויום בן אדם יכול להתחיל, זהו, היום אני מתחיל. אודי דודי.

הרמתי את זה. אני רוצה לקרוא לכם, סליחה שלא הרמתי את זה ולא שמעתם, ואני גם לא שמעתי. אני רוצה לקרוא לכם קטע מהזוהר שרבי נתן מביא בהלכה הזו. וזה אומר על שיר, אל תראוני שאני שחרחורת, ששדפתני השמש. אל תראו אותי שאני שחרחורת, שאני שחורה. בשעתה דאי גור רחימה סגיה לגבי רחימה דילה, הזירת גרמה בזהירו סגי. בזמן שהיא באהבה גדולה לגבי האהוב שלה, היא מקטנה את עצמה בקטנות מאוד גדולה. עד שלא נראה ממנה שום אות, חוץ מנקודה זהירה קטנה. באמת, מה שמדובר זה על שם הוויה, יוד, אחר כך ה', אחר כך ו', ואחר כך ה' אחרונה. זה נקרא יוד כ' ו' כ', זה השם. השם הזה זה נקרא זעיר אנפין ומלכות. זה השם מה שהוא מדבר. אז המלכות היא שהיא באהבה גדולה לגבי האהוב שלה, שזה זעיר אנפין, אז היא מקטינה את עצמה עד שהיא נהיית עוד אחת קטנה, אפילו לא עוד קטנה, נקודה. שהנקודה הזו היא נקראת יוד. באמת היא היי, עוד היי, היי, וו ופנים, היי, אבל מרוב האהבה היא מקטינה את עצמה. ואז היא מתחסה מכל החילות שלה וכל המלווים שלה, והיא אומרת, אל תראוני שאני שחרחורת, שאין לי באות הזו, אות יוד, שום היקף לבן. אין לבן, בכל אות יש לבן בתוכה, כן, הדלת, אז יש לבן, הטף, בוודאי שיש בפנים לבן, החטא יש בפנים לבן, הטט, בכל האותיות יש לבן בפנים. אבל באות יוד אין שום לבן, הכל שחור. ואין לי מקום להכניס אתכם מתחת לכנפיים שלי, שהמלכות היא כמו האמא שהיא משוחחת על הבנים. איי, איי, איי, כי אני עכשיו רק נקודה קטנה, וזה הכל, אין לי שום דבר. מה עושים? אלו הגיבורים. מה הם עושים? הם מתחילים לשאוג, ריבונו של עולם, תושיע אותנו, ריבונו של עולם, איפה המלכות שלך? ריבונו של עולם, אנחנו רוצים שתתגלה, ריבונו של עולם, פתח שערי שמיים לתפילתנו, ריבונו של עולם, רחם. הרי מי זה המלכות? המלכות זה עם ישראל, זה המלכות. מי המלכות? תגלה את המלכות שלך על עמך ישראל, שלא נהיה כשאר כל האומות, שהם נלחמים, נלחמים אחד מהשני, זה נופלים חללים, פה נופלים חללים, לא. לא, שנהיה כמו דוד המלך, לוקח חרב בחרב, 800 על חלל, הוא לא עושה שום דבר, שנהיה כמו שלמה המלך, שבזמן שלמה המלך היה שלום לגמרי. שנהיה עם שונה, שנראה את השוני שלנו, שנראה שאתה המלך שלנו. במיוחד, אתה מלך על כל העולם, אבל עלינו במיוחד, תראה את המלכות שלך עלינו, זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שהם צועקים, הגברים האלה, הגיבורים האלה, הם צועקים, צועקים, צועקים, ואז, האהוב שלה מתעורר, הוא מתעורר, והיא עורד אליה, עם, מההיכל שלו, עם כמה מתנות, וכמה זהב, וכסף, יהלומים שמפזר סביבה, וכמה ריחות טובים, וכמה בשמים, והוא ניגש אליה, והוא מנשק לה, ומחבק לה, עד שהיא מתעוררת לאט לאט. מתוך כל הריחות והבשמים, היא מתעוררת, כמו מתעלף, שהם נותנים לו הרבה בשמים, אז הוא מתעורר. ואז מתוך האהבה, היא נבנית, והולכת ונבנית, עד שנראה היופי שלה באמת. איי, איי, איי, איזה שיר של אהבה שנמצא פה בקטע הזה של הזוהר. אז רבי נתן כותב, הקטע הזה הוא קטע גבוה מאוד, גבוה מעל גבוה. שהקדוש ברוך הוא ירד למטה ויעורר את המלכות, זה גבוה מעל גבוה, שאין גבוה מזה. וגם תסתכל בכוונות, כך כותב רבי נתן, לא אני. גם תסתכל בכוונות, שהוא מסביר את זה, רבנו ארי מסביר את הקטע של הזוהר הזה. גם אז תראה שזה עדיין לא מובן. אבל כשרבי נחמן מברסלב לוקח משהו, הוא לוקח את המשהו הזה והוא מוריד את זה עד האחרון שבישראל. תדע לך, אתה האחרון שבישראל.
שאתה מרגיש את עצמך האחרון בישראל, שאתה אין לך שום מצוות ושום מעשים טובים ושום כלום, אתה אפס. תדע לך שבאמת בתוכך בוער אש אהבה אדירה לקדוש ברוך הוא, והוא באמת האהוב האמיתי שלך. לא הצ'וקולדים ולא הדיסקו ולא הטרנס ולא הדנס ולא שום דבר אחר, רק הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, הוא האהוב שלך האמיתי. אפילו לא אשתך, לא בעלך, לא הילדים, האהוב האמיתי הגדול זה הקדוש ברוך הוא. והאהבה שיש לנו לשאר קרובי משפחתנו ולשאר חברינו, זה מכיוון שהאהוב שלנו נמצא גם בתוכם. אבל למה לא רואים את האהבה הזו? למה לא רואים שאנחנו כל עם ישראל צדיקים? כי מרוב האהבה אני לא מוכן חצי. אני מוכן, אני חוזר בתשובה, אין שום בעיות, עכשיו, היום אני חוזר בתשובה. בתנאי שאני אהיה כמו הבעל שם טוב, שאני אהיה כמו הגאון מבילנה, שאני אהיה כמו דוד המלך, שאני אהיה כמו שלמה המלך, שאני אהיה חכם ומוצלח ויפה וגיבור. איי, איי, איי, אחיי ורעיי, אחיי ורעיי. באמת, באמת, זה מה שמפריע לי. שאם אני אחזור בתשובה, אני אהיה בתחתית המדרגה. אני ישר שם למטה, יש הרבה יותר חכמים ממני, יש הרבה יותר צדיקים ממני, ואני סתם עוד אחד, או זה דוס אחד עם מעיל שיש לו ריח של זהה וקסקסים כשלג על החרמון וכו' וכו'. לא, לא רוצה. לא, אני אהיה מכוסה ומטפחת על הראש, כל הגוף שלי יהיה מכוסה. לא, אני לא רוצה את זה. אבל באמת, אם אנחנו היינו יודעים ומאמינים באמונה שלמה שמה שאמר הבעל שם טוב הקדוש, הוא אמר שלעתיד לבוא, שזה עלינו מדובר, לעתיד לבוא שהאדם ייטול ידיים ויברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על נטילת ידיים, ויקח את הלחם הזה ויגיד המוציא לחם מן הארץ, הוא יהיה במדרגה של הבעל שם טוב הקדוש, הוא יהיה במדרגה של הגאון מבילנה. איך יכול להיות? איפה הם גרו? אחי ורעי, איפה הם גרו? כל הסביבה שלהם הייתה צנועה. אולי במסתרים הם עשו דברים לא צנועים, אבל בחוץ כולם הלכו עם שמלות ארוכות. כולם הלכו עם שמלות ארוכות, זה היה נורמלי. תסתכלו על האופנה שלפני 250 שנה, זה שמלות ארוכות, זה בגדים צנועים. בטח ובטח שאצל היהודים היה צנוע לגמרי, מכף רגל ועד ראש, מלבושים של סבתא. הסבתא המרוקאית שלך, הסבתא התימנייה שלך, הסבתא הפולנית שלך, הסבתא ההונגרית שלך. תסתכל על הסבתאות האלה לפני 200 שנה, הן היו לבושות, מחוסות לגמרי, מכף רגל עד ראש. היו גרים בעיירות, מז'יבוז, זה הייתה כאילו עיר. זה היה עיירה. ברסלב הייתה עיירה קטנה, אומן הייתה עוד יותר קטנה. זה היה עיירה. גם כשאנחנו הגענו לאומן, כן? זה היה כל בתים, אחד כל בתים. כמה בניינים חדשים שהיו קומות שהרוסים בנו, גם דירות חדר וחצי, שלוש חדרים, 60 מטר, דברים פשוטים, חיו במקום פשוט. אז בוודאי שהם התעלו למעלה, כי הגשמיות הייתה נמוכה, הרוחניות הייתה גבוהה. אנחנו אצלנו הגשמיות, הכל פתוח. היום אני, מה זה אני? הפרסומת של הגמח לעזור לעניים, אמא, הבטחת לי עוף לשבת. על לפני 100 שנה בירושלים, כן? מה זה היה הבשרי של, של שבת? שמצאו איזה חתיכת עצם, כן? של ה, של ה, לא, לא הפולקה, של החלק הלמטה, אפשר, האצבעות של העוף, המגיל הזה, כן? וזרקו את זה לתוך המרק, וזה היה מרק בשרי. זה היה העוף. עוף לשבת, לאכול עוף בעצמו, שאחד יהיה פולקה ואחד יהיה לו רבע ואחד... מי שמע על כזה דבר? זה השירים יש להם. אז הרוחניות שלנו היא הרבה יותר קשה. לכן כל גילוי של רוחנות, רוחניות שנמצא כאן בדור שלנו, זה גילוי אדיר. הרבה יותר גדול מקודם. למה? כי כמו שאמרנו, כשהמלכות של הקדוש ברוך הוא מתגלה במקומות הנמוכים ביותר, זה גדלות השם יתברך שמתגלה כאן בעולם הכי הרבה. לגלות את הגדלות של השם, את הרחמים של השם על מלאכים, או על בני אדם שהם כמו מלאכים, זה דבר אחד.
אבל לגלות את זה על עבריינים, זה דבר אחר. זה עניין אחר לגמרי לגמרי. ואחי ראי, יש לנו תקדים. יש לנו תקדים. לא תמיד עם ישראל היו במצב הכי טוב. במצב הזה של גלות בבל, של ה-70 שנה של גלות בבל, אז עם ישראל היה בבבל. מה זה בבל? זה בלבול, מבולבל. התבלבלו עם ישראל. הלכו והתחתנו עם נשים נוכריות, בנות יהודיות התחתנו עם בבלים, עיראקים. עם ישראל במצב הכי גרוע שיכול להיות. ולא רצו ללכת. ואז נגזרה הגזרה, להשמיד, להרוג ולאבד. מנער ועד זקן, נשים וטף, הכל ביום אחד. והיה נראה שאין ברירה. למה שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו? שאנחנו כאלה חוטאים ופושעים, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו? מה פתאום? הוא לא ירחם עלינו. אבל מרדכי, מרדכי הצדיק ידע שאין סוף לרחמים של הקדוש ברוך הוא. ועד רבה, עכשיו, אם הוא יגלה את הרחמים שלו על פושעים וחוטאים כאלה, בוודאי ובוודאי ובוודאי, זו גדלותו. זו מידת החסד, זו מידת הערך הפיים, זו גדלות השם יתברך, זה מלכות השם יתברך כאן בעולם. ואז הוא יצא, וצעק צעקה גדולה ומרה. ריבונו שלום תציל אותנו, ריבונו שלום תושיע אותנו. והוא לימד את כל עם ישראל לקחת שק ואפר ולצעוק ולצעוק ולצעוק. ועל ידי זה זכינו שיתהפך הגזרה לשמחה, לפורים. ועל ידי זה זכינו לעלות לארץ ישראל. ועל ידי זה זכינו לבניין בית המקדש. ועל ידי זה זכינו להשבת המלכות למקומה. ועכשיו אנחנו באותו מצב. מבולבלים, נישואים, נישואי תערובת מה שנקרא, כן? הילדים של הגברים עם הגויות הם גויים, הילדים של הנשים עם הגויות הם יהודים, אבל הם בכלל לא יודעים שהם יהודים. בלבול כזה, עבירות כזה, אין לי כוח לצאת מזה. זה מה שבן אדם אומר, הייתי חוזר היום בתשובה, אבל אין לי את הכוח לעשות את זה. תראה איפה אני מונח. אם היית אומר לי שאני חוזר בתשובה ומניעד אני נהיה צדיק, נקי ורץ בתוך התשובה הזו, בלי בלבולים, בלי נפילות, בלי שום דבר, ככה, ישר, אני בא, בטח שאני בא. אפילו אני לא אהיה הצדיק הכי גדול, אבל חלק, אני בא. אבל להיכנס לתשובה ולראות את כל הבלבולים, ולראות כל כך הרבה ילדים, ואני צריך לפרנס אותם, אין לי כוח. הוא אומר לך, לא אדוני, זה בדיוק מה שצריך לעשות. לקחת את הכוח, לקבל, אני נכנס אף על פי כן. אני בא לתוך התשובה אף על פי כן. כי אני יודע שנכון כלפי חוץ זה נראה קשה מאוד. וזה באמת קשה מאוד, אני לא הולך לטייח שום דבר. באמת זה קשה מאוד, אבל השכר, התענוג שבן אדם יכול להגיע אליו, זה עניין אחר לגמרי. זה אף אחד לא יזכה לעולם, לעולם, לעולם, בתוך הבלבול, מחוץ לתורה, התענוג הרוחני שיש בתורה, אין את זה בשום מקום. אף על פי יש הודים, יש דרום אמריקה, יש כל מיני תורות ודתות, וכאילו יש שם רוחניות. אבל שתגיע לרוחניות האמיתית, שתגיע לעונג הזה של גן עדן, שנמצא עם השם יתברך, אתה תגיע למצב כזה שאתה תראה שאין כזה תענוג. לא תקבל אותו כל יום, לא. גם לא כל שבת, גם לא. גם לא מובטח לך שבכל ראש השנה, או סוכות, או שבועות, או פורים, וגם זה, לא, אין לך שום הבטחה על כלום. העניין של להתקרב לשם יתברך, זה להתקרב ככה. אני קופץ בפנים. אני נכנס. אני מתאבד, נכנס בפנים. ואני בוטח מהשם שהוא הוליך אותי למקום הכי הכי הכי טוב בשבילי, והכי משמח בשבילי, והכי מעורר בשבילי. ואת הנפילות, אני מקבל. אני מקבל. אני יודע שהנפילה והירידה והאיסורים זה רק כדי להעלות אותי עוד מדרגה למעלה. עוד מדרגה באמונה,
עוד מדרגה בתפילה, עוד מדרגה באהבת תורה, עוד מדרגה באהבת ישראל, עוד מדרגה באהבת ארץ ישראל, עוד מדרגה באהבת השם יתברך, עוד מדרגה לכל מקום, כל מיני כיוונים שאני צריך באופן אישי להגיע אליהם. אחי וראי, בואו נצא לדרך. בואו נתחיל. זה ההתחלה. אפשר לשנות את העולם. עכשיו, אפשר לעשות את זה. תפילת הדרך, עובדיה חממה.

כן, אחיי, לחיים ולשמחה, לשלום ולברכה, לישועה ולנחמה, שנלך בדרך הזו של עוד צעד ועוד צעד, עוד קצת ועוד קצת, עד שנגיע כל אחד ואחד לנקודה שהוא צריך להגיע אליה, לשלום עם עצמו, עם הסביבה שלו, עם כל עם ישראל. ברכה והצלחה, תודה רבה, להתראות.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

איתך דפוק, כל שתיקה שלך אלימות. שמי נהיה פה חם, אני לא נרדם, רק חולם וקם, מה זה נראה לך

0: מחיצות הפיים, ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. עינת בר היקרה.

אליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם שלי.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

0: יאו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום, סוחרים

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יסמין?

בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת עבור על הקטע למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשיר יש צבא שלם פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוסיקה בראש טוב, בהגשת אופר בוכניק, בכל חמישי בשעה 11.
2: ערב טוב, חמישי שמח לכל מי שצופה בנו, באתר של הרדיו חברתי, באפליקציה, פייסבוק לייב, יוטיוב. אז אני מבטיח לכם פה בשעה וחצי הקרובות, מוזיקה ככה שתכניס אתכם לשבת הקרובה, מוזיקה מרגיעה. אנחנו נשמע הרבה דברים מוכרים, אבל גם יש לי איזה הפתעה, שיר חדש וביצוע קאבר גם כן לחדש. ננסה לעלות אורחים על הקו, קיצר יהיה שמח. אני מזכיר לכם שגם אתם מוזמנים לבחור את השירים. אנחנו מתחילים עם בני הברבי, מישהו איתי כאן.

בני הברבי, וערב טוב גם לכל צופי הפייסבוק שהתחברו אלינו עכשיו. אנחנו נמשיך עם זהבה בן ואני שטה.

0: זהבה בן הגדולה, אני שטה, ועכשיו נצאת אתנו גם זמרת גדולה שאנחנו מאוד אוהבים פה לארח ולהשמיע. שיר מרדכי, שיר דה, מה שלומך?
1: שלום, ערב טוב לכולם.
0: ערב טוב.
1: תודה שהראיתם אותי.
0: בכיף. ונמצא איתנו גם אלי זולטנה. אלי, מה קורה?
2: בסדר, מה העניינים?
0: בסדר. איזה כיף לארח אתכם, שיר חדש. נכון? יצא שבוע שעבר.
1: כן, לכבוד חודש הגאווה.
0: אוקיי.
1: שיקינו איתו המון זמן. שיר ככה שמספר סיפור... תודה, תתחדש גם אתה.
0: אני יודע שאצלכם זה עבודה משותפת, אז מגיע לשניכם, תתחדשו.
1: תודה.
2: תודה, מוסיק, תודה. באמת, לעבוד עם שיר, תדעת, זה דבר מורכב מאוד.
0: מורכב?
1: כן, כן.
0: למה זה מורכב?
2: היא לא מצינית, היא כל הזמן עושה צחוקים, כל הזמן. אין. זה מתגבר לדבר.
0: ראינו אותה פה באולפן, היא הייתה פה הרצינית באולפן. מבין האנשים, היא הייתה פה הרצינית.
2: אל תאמין לה, אל תאמין לה, אל תאמין. באולפנים היא משחקת, גם עכשיו היא תהיה רצינית.
0: היא רצינית מאוד, אלי, אנחנו מכירים אותך. לא מהיום.
2: אתה יודע, אתה מכיר אותי, מי שעובד איתי חייב להיות מג'נון.
0: נכון. בכיוון החיובי. יפה, אז...
2: אבל ראית את הקליפ? ראית את הקליפ?
0: ראיתי את הקליפ, יש שם הרבה דרג.
1: כן.
2: יש הרבה, טוב, זה שבוע הגאווה, אנחנו לא קיבלנו, אבל יצא ככה.
0: נכון, יצא לכם טוב. אז מה, זה שבוע, זה כבר חודש, לא? שזה כל החגים
2: בשבוע שעבר. האמת שמבחינתי זה לא משהו להתעכב עליו, אם זה חודש, שבוע, או שנה, או 20 שנה.
0: נכון.
2: כל אחד צריך לחיות את החופש שלו כמה שיכול.
0: בדיוק. מסכימים איתך. אז ספרו לנו מי אחראי על המילים, לחן, איך היה עבודה באולפן?
1: עבודה הייתה, אלי, אני יכולה, אתה?
2: בטח, בטח, אתה שמה בכל, שאלה.
1: אז אני, כמו שהתחלנו קצת ברעיון הקודם לספר, אני התחלתי לעבוד עם אלי לפני כמה שנים, וממש מההתחלה הוא דיבר איתי על כל הנושא של גיוון, ולדעת להביא גם את המוזיקה המרגשת וגם את המוזיקה השמחה, ו... בעצם לראות את המוזיקה כמסע של גילוי, ואני חייבת להגיד שמבחינתי לעשות שיר כזה, כמו תמי, זה משהו שגם בחלומות הכי פרועים שלי לא דמיינתי שאני אעשה, אבל באמת העבודה עם אלי הצליחה לגרום לזה לקרות, ויצאת תוצאה מטורפת, שכאילו, אני עד היום לא מאמינה שזאת אני שם, בשרה את זה, בקליפ.
0: רגע,
1: כאילו
0: למה? זה... אבל זה לא מתאים לך לסגנון, או מה? למה זה לא...
1: אני לא יודעת אם זה עניין של סגנון, זה פשוט משהו שאני בטבע שלי כאילו לא באתי ממנו. כאילו, כשהגעתי לעבודה עם אלי, לא הגעתי במטרה לעשות שירי מסיבה או שירי פופ, ויצאו דברים מדהימים ועוד הולכים לצאת עוד דברים בעקבות השיר הזה, שהם גם מיועדים למסיבות ולפופ. מסע מטורף.
0: מסע מטורף. אלי, מה החלק שלך?
2: אני לא אשם בכלום, זה יהיה אשמה בכל.
1: אתה אשם.
2: אני אגיד לך את האמת, אני חושב שהמקום שאנחנו מפחדים ממנו, זה המקום שאנחנו נצמח בו, לעולם.
0: אוקיי.
2: בני אדם, ככל שהם ייקחו את עצמם לתקרה הזכוכית שלהם, נגיד למשל שיר אמרה לי, לא, אני לא בן אדם של ככה שירי מסיבות, שירי כאלה. אמרתי, למה לא? בואי ננסה, בואי נראה. ווואלה, אנחנו עובדים גם על עוד אחד עכשיו בדרך, כי זה ממש יצא טוב, וזה ממש... ממש יצאה לטוב, כאילו. יפה. אתה מבין? כי היא לא באה, היא אמנם היא אמרה לא, אבל כשהיא נכנסה לתוך הדבר הזה, פתאום אתה מגלה עולמות חדשים ודברים שאתה יכול להגיד, שאתה לא אומר אותם במקומות מלנחולים.
0: לא היה לה מה להפסיד בעצם. הכי גמור זה הצליח לה.
2: בעצם, גילינו שיכולה להיות אחלה טיזרית.
0: יפה מאוד.
2: כשאתה תראה את הקליפ, אתה תבין.
0: אנחנו עכשיו גם נראה את הקליפ. עכשיו, מי... ספרו לנו קצת על הקליפ. מי ביים? איפה צולם?
1: אז ביים ברוס מלן, הקליפ כולו צולם בתל אביב.
0: אוקיי.
1: וגם הקונספט של הקליפ עצמו היה לקחת בעצם את הדמות הראשית, חנונית שמגיעה מהעיר הקטנה לעיר הגדולה, שזה החנונית כזאת במקרה הזאת אותני.
0: אוקיי.
1: ובעצם הרבה ספרים, כמו שרואים בקליפ, הרבה חלומות, נכנסת לתוך עולם חדש של מסיבות, כל מיני דמויות הזויות, אנשים מוגזמים ולילות.
2: בכל זאת, העיר הגדולה, תשמעי, בעיר הגדולה יש הכל. את יודעת שיש ילדים שמסתכלים עליך ואומרים, וואי, איזה ווירדית.
1: לגמרי, לגמרי.
2: תחשבי, תחשבי עליי מה חושבים. זה חושבים זה הפרבנליסט, כאילו. כאילו, אני מסתובב עם תעודות רישיון לחיות, כאילו.
1: לי, זה משפט...
2: בכל מקרה, כמו ששיר אמרה, ואני אדגש, הקליפ הוא בעצם מעביר אותנו מסע. אתה יודע מה, אני אסתכל על זה קצת מזווית אחרת. רבותיי, אם אתם באים לתל אביב, תיזהרו. שערות לא יפלו אתכם.
3: אוקיי,
2: את מבינה? ואם כאילו מתקשרת לחברה שלה בקליפ, תמי, איפה את נמצאת? יאללה, תראי איפה הגעתי, אלוהים ישמור. אוכלים אותי פה, וכעת...
3: אז זה עזרה למי שחושב שבתל אביב זה רק... כאילו, רק כיף.
2: תל אביבי, טבעוני.
1: זה רק נוצץ, זה רק...
2: כן.
1: כן. וגם היה חשוב לנו ממש, עוד נקודה שהיה ממש חשוב לנו להעביר בקליפ, כשבנינו אותו. יש הרבה קליפים, גם בחול, שמתחילים בקונספט הזה, שחנונית מגיעה לאיזשהו מקום, ובסוף רואים פתאום דמות אחרת, והיא משתנה, ואז היא נהיית הכוכבת של המסיבה וזה. ולנו היה מאוד חשוב להשאיר את החנונית כמו שהיא, והיא בסוף הופכת, כאילו בזכות זה שהיא נשארת נאמנה לעצמה בתוך כל ההמון הזה, היא הופכת להיות הכוכבת של המסיבה.
3: אז המסר פה של השיר בעצם תישארי משעת?
2: משעת, בדיוק.
1: לגמרי.
3: אוקיי, יפה.
2: ואגב, את חייבת לפרגן לשחקנים, יש לך שם צוות שחקנים מטורף.
1: וואו, יש לנו רשימה מטורפת.
2: ספיר ו...
3: אז יאללה, תגידו, תנו להם
1: פרגון, מגיע להם. ספיר אחותי המוכשרת, ספיר מוכשרת.
2: לא, לא, אבל תקשיב, זה דמויות, אתה תראה את הקליפ, יש שם דמויות מטורפות.
3: אנחנו נראה אותו כבר, עוד חצי דקה, אנחנו נראה אותו. אז...
2: עכשיו, אני יש לי...
1: אפיק אביבי, עומר לוי.
2: אני יש לי משימה לכל מי שרואה את הקליפ, באמת. יש באמצע איזה... שתלנו שם איזה משפט, כן?
3: אוקיי.
2: אז אתה תראה אותו באמצע, איזה משפט, ואז יש הללויה, כאילו מין הערה כזאת. אני רוצה לדעת מה אומרים שם בתוך השיר. האם מישהו יכול להגיד לי מה נאמר שם?
3: חבר'ה, תכתבו פה בשידור, אלי יסתכל ונראה אם... ראיתם טוב.
2: אני מזמין אותך גם לעשות AI. בסדר? אני לא יודע מה אומר שם.
3: אוקיי, נסתכל על זה. אז אלי, קוקו שיר, נגיד לשיר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה לכם.
3: ששלחת לי ואנחנו בכיף נשמיע את זה. ולאלי, שאנחנו חכי לך פה באולפן, אתה זוכר?
2: כן, כן, אנחנו נגיע, אל תדאג.
3: ואיזה כיף. אז אנחנו נראה את הקליפ למאזינים, ונגיד לכם תודה רבה לכם.
1: תודה רבה,
2: שאתה כמוך. אמן שנראה זמנים יותר טובים, כאילו, שעם ישראל לא יצטרך לברוח ולהישאר בבית שלו ולהרגיש בטוח.
3: אמן.
2: אמן שיפתחו הגבולות ויאהבו אותנו גם מחוץ לגבולות. זה ממש, ממש, כאילו... הלוואי, הלוואי ונראה ימים יותר טובים. אמן.
3: אמן, אמן, אמן, אמן.
2: וזהו, שיהיה לכולם שבת שלום.
3: שבת שלום, ותודה רבה לכם. אז כמו שהבטחתי לכם, תמי, עם השיר די, עם השיר תמי. אז ביי.
2: תודה.
3: ביי,
1: תודה רבה, ביי ביי.
3: ביי ביי.

כן, מה אתם אומרים? יש פה את כל הקרדיטים וכל מי שעשה את העשייה המבורכת הזאת. אתם יודעים מה? תשמעו, אני בדרך כלל נוהג לעשות את זה, אני חושב פעם ראשונה שאני עושה את זה, אבל אני רוצה לשמוע את השיר הזה שוב פעם. מה אתם אומרים?

השיר עם השיר תמי, איזה יופי. אז תכתבו לנו מה אתם חושבים על הקליפ, מה אתם אומרים. נגיד לכם לילה טוב ליחיל צוברי, לאבנר גילון שרואה אותנו מארצות הברית עכשיו, ורד הדאטו כמובן, הרלי צפדיה, שעוד מעט גם נשמיע שיר של אחד האומנים שהיא מייצגת, אבל שבוע שעבר נפטר לצערנו הרב, אז אמר שי לוי. נשמע מתוך האלבום מונה את טלטלים שחורים.

כן, אז ככה יש לנו פה איתנו את רונדה ואת רקפת בן אבי ו... ורד הדאטו שחזרה ושרית צוברי שמקדישה לבעלה מבטומי, השיר של חמסה.

הסיר של שרי צוברי, ואנחנו ממשיכים עם... לפני שאנחנו עוברים לאביב גפן והיהודים...

יאללה בסבוסה, ועכשיו אנחנו קצת לפני הבקשות של ורד, שיהיו שיר קאבר של עידו יצחק, ביצוע נפלא לעידן רייכל ממעמקים.

עידו יצחק בביצוע מרגש לעידן רייכל, והוסיף גם כמה דברים מאוד מרגש, שיר חופה מעולה. אז נגיד גם לילה טוב לעוז מזרחי, מנכ"ל הרדיו החברתי, מה שלומך? אתה צופה בנו, ועכשיו אנחנו נמשיך עם השירים שביקשה ורד אדטו, היהודים, נתחיל עם היהודים, ביחד עם שלום חנוך, ביצוע מתוך ההופעה החיה. Thank you.

0: כן, ורד, מה את אומרת על הבחירה של השיר הזה שביקשת היהודים, קיבלת, אני יודע שביקשת את היהודים לבד, אז אנחנו נשמע גם את היהודים לבד, אם אצלך בעולם.
1: נשמע לך משהו שהוא לא מרגיל לעשות את זה, אבל איכשהו נתקלנו בזה בחזרה.

איזה ביצועים מעולים מתוך הופעות שמענו, בינתיים תיעודים רק בקאבר, אבל נראה, אולי נבטיח בהמשך התוכנית, נגיד לילה טוב, ליואב ביטוש ולדנה רוקח, אז הבטחנו גם אביב גפן, מתוך פסטיבל ערד 1993, אור הירח.

0: אביב גפן, אור הירח, כן, שביקשה ורד וקיבלה. אנחנו ממשיכים עם האווירה של ההופעות החיות, שלמה ארצי, מתוך עונת ההופעות במטוס סילון,
1: במטוס סילון לארצות הברית.

שאפשר לחיות למטה כאילו זה למעלה. אז למה חגור לביטחון? שתי עיניה מרגיעות.

ממשיכים עם הופעות, חוזרים לבקשה של ורד, אביב גפן, מתוך מופע רוק שהיה לפני כ-9 שנים. יש לכם הזדמנויות לעוד בקשות לקראת סגירה.

אביב גפן, אז אנחנו ממשיכים עם ההופעות. שלמה ארצי ביחד עם שלום חנוך, הוא לא עוזב את העיר.

0: סוגר כבר את השעה, מרפא מן העניין, חומק חזרה אל תוך השיר.
1: כן, השני הענקים האלה, אנחנו לא נסיים איתם, למרות שאמרו לקראת סיום, אבל אנחנו מתקרבים, אז כל מיני בקשות שלכם, עדיין בכיף. אנחנו נעבור לטיסלאם, בהופעה שלהם 2009.

0: עדי, תראי לי אותם.
1: שלום לכם.

0: פיסלן מ-2009 בהופעה אחלה. נמשיך ישר שמספיק עוד את איגל בשן מתוך ההופעה חיה בזפה. אם הייתי שר לך,
1: לפעמים אני נופל, לפעמים אני שואל,

שאני רוצה קצת מזה וקצת מזה לפעמים אני חולם לפעמים עוזר תני לי יד שמקיעה תני לי אהבה שלווה תני לי יום אחד שקט

0: יגאל בשן מתוך ההופעה בזאפה, ואנחנו שרים עם שירים של יגאל בשן מתוך המופע נעשה לנו חג, מופע הוקרה לזכרו של יגאל בשן ב-2019. עכשיו התור לאהבה, אבל בביצוע של הבוסקילות, שמעון ומאיה.
1: בת הדודה שלי.
0: עכשיו התור לאהבה.

0: ביצוע מרגש לזכרו של יגאל בשן. אז לא הספקנו ממש את הכל, אבל אני כבר צריך לזוז, אנחנו 5 דקות לחצות. אז תודה רבה לכל מי שהיה, לכל מי שכתב, כל מי שהגיף, כל מי שביקש, כל מי ששיתף. מקווה שנהניתם. תודה רבה לשיר מרדכי ואלי זולטה שעלו פה לשידור. אנחנו נפגש פה בעזרת השם שבוע הבא עם הפתעות חדשות. בינתיים ביי.
1: האזנתם לאפטר פארטי בהגשת עופר בוכניק, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
2: הרדיו החברתי הראשון.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

בתי הרבה, שמעת את השירים שלי כל הדרך ברבית, שמע אותך בולה, ארבע קילו אפו מנויות שלי תעלה, ככה זה כשאתה בתולה, חלומות שאתה טועה.

אפשר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שאתה רואה דלת בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אהבה שלי מה כבר היית עושה?

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.